و مادر بزرگم یاد گرفتم و خواهرم که چجوری جواب بدم، و این خصلتم البته خانواده گفتن تو من بود که همیشه احتیاجی نیست که جواب بدم. نگاهی که به من میشه میتونم همون نگاه رو بهشون برگردونم، یا اینکه وقتی حس میکنم که احساس امنیت میکردم میتونستم جواب بدم خب من این ریختیم، خب پس تو چرا این ریختی، خودت هستی. اینطوری میتونستم بعد اینو استمپل میزدیم تو جو ایرانی که اون زمان بود، به به چه جواب میدی بچه پر روی، یه همچین چیزی، چون میتونست طرف جا بخوره. و این تبعیض خیلی زیاد بود، مثلا اینکه نمیخوام بگم فقط ایران، چون دنیای توی سوئد برای من خیلی چیزای جدیدی آورد، یه سری فرق‌ها هست، یه سری شباهت‌ها هست، ولی هنوز من میدونم که ظاهر دیدگاه اول، اگر که من توی لوکالی بیام، یعنی شاید به دلایل مختلفی نتونم دلتا بکنم، شرکت بکنم، به اون مثلا اگه پله باشه یا هر چیز دیگه ای، یا لوکال کوچیک باشه، برخورد اول اینه که خب این آدم خیلی کوچیکه. بعد سریع نمیدونم چه جوری، ولی سریع این استنباط رو من میکنم که پس مخش هم کوچیکه، یعنی طرز فکر و ذهنیت من رو این آدم در حدود یک ثانیه دقیقا گرفته که پس مثلا با من صحبت نکنه. یا اینکه هنوز که هنوزه من دارم میبینم توی سعید آدم هایی رو میبینم که نامطمئنن و سهکرن که میتونن دست بدن، شاید مثلا من حسی تو دستام ندارم که بخوام دست بدم، بعد نروس میشن و خیلی نگران میشن و این چیزو از تو ظاهرشون آدم من خیلی سریع میتونم بگیرم. ولی اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستم رو میبرم جلو، من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با سه تا چهار تا جمله که آدم ها رو بذارم سر جاشون، و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثران داده تا الان.

این اینکلودرینگی که میگیم، یعنی اینکه همه هستیم، همه جمع میشیم، این رو خیلی به من یاد داد. مثلا ما توی ایران میگیم که خب اصلا برای بچه‌هایی مثل تو که اصلا تشکیلاتی نیست. نه، نبوده، امکاناتی نبوده، ولی من خیلی سعی کردم که خودمو دریوا بکنم، بکشونم جلو، همتراز با اونا. مثلا توالتی که آدما بیرون میرن، ما توی سوئد داریم توالت زنها، توالت مردها، توالت اگر که باشه، توالت برای توانخواها، ولی تو ایران فقط توالت خانم‌ها و آقایون بود. وقتی که اتوبوس سوار می‌شدیم، حالا من بیشتر آژانس سوار می‌شدم یا تاکسی، به خاطر اینکه کالسکی یا ویلچر داشتم، صندلی چرخدار، حالا به خاطر همین حس نکردم که من فرق دارم با آدمای دیگه به اون شکل، چون همون آژانس رو یک کسی دیگه هم سوار می‌شد، همون اتوبوس رو زمانی من سوار می‌شدم که قسمت زن‌ها و مردان نبود به این شکلی که حالا بعداً اومد، سوار می‌شدم. به خاطر همین این چیز خیلی مثبتی داشت و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که چه خوب می‌شد که یه توالتی برای من بود فقط برای بچه‌های مثل من. این چیز خیلی مثبتش بود. چیز منفیش این بود که امکاناتی نبود، یعنی اینکه هر امکاناتی که من توی خونه داشتم یه امنیت فوق‌العاده‌ای به من میداد و این به خاطر اینکه مادر پدر من برای من درست کرده بودن. مثلا من خیلی زمانها روی زمین بودم و روی زمین بودن از نظر فیزیکی منو خیلی بالا برد، ولی من خیلی چیزها رو نمیتونستم، تو نیوه من نبود، تو هم سطح من نبود. دنیای من خیلی دنیای روی زمین بود و تا زمانی که برم بیرون از خونه و روی ویلچر باشم. اینکه همیشه یک نفر رو داشته باشی بغل دستت، نمیخوام کلمه محتاج رو به کار ببرم چون درست نیست، توی استقلالت خیلی تاثیر میذاره از نظر شخصی فکر کردن و شخصی عمل کردن و برای خودت باشی. این یه چیز فوق‌العاده منفی بود، یعنی من هیچ موقع هیچ زمانی نمیتونستم شاید بیشتر از یکی دو ساعت که فقط خونه بودم و دوست داشتم خودم باشم. و یه سری چیزهای دیگه، مثلا در مورد دوست پسردار شدن یا نمیدونم سن بلوغ من دیرتر اومد، هیچ شلهی نبود، یعنی هیچ جایی نبود که تو اطلاعات رو بگیری، فقط از همین صحبت کردن هایی که نمیدونم سر سفره یا سر میز میشه آدم ها میدونستن، اینا برای من خیلی کلیسایی بود که من گذروندم که فرقم رو ببینم، ولی چیزای مثبتش رو از فرقهایی که من دارم با دیگران بگیرم، نه فقط چیزای منفیشو. و یه چیز مثبت دیگهش که بعد بیایم تو دنیای سوئد اینه که ما ویدیو داشتیم، VHS، از این فیلم های ویدیویی که فیلم اجاره میکردیم. بعد مادرم بعدن پارابول گرفت توی ایران و دنیای رسانه گروهی، همین تلویزیون پارابول اینا، خیلی چیزها رو من دیدم و یاد گرفتم از همون اخبارها، از چیزهای فرهنگی، از چیزهای میتونه مقدارش سیاسی باشه، خیلی چیزها رو گرفتم و از چیزهایی که برای بچه های توانخواه بود. چون من دوباره بگم، تنها چیزی که من یه جمع توانخواه دیدم، مادرم منو بالاخره برد سعی کرد که یه جایی رو پیدا کنه و سازمان بهزیستی بود و من سال آخری که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رفتم و دیدم، و دیدم بچه های اونجا چه شرایطی دارن و من چه شرایطی دارم و چقدر به قول سوئدی ها لوکنومر دارم با خودم.

تو تبعیضی که من دیسکریمینیتینگی که متوجه شدم بعد از دوران دبیرستانم و اومدم سرنان خونه خودم رو تو سن 19 سالگی 20 سالگی گرفتم، خیلی خوشحال بودم، ولی بعد دیدم که همه کارش خودم نمیتونم بکنم. من مثلا سریع یاد گرفتم که خودم رو خیلی اداره کنم با پرموبیل، ولی وقتی رفتم میرفتم بیرون، مثلا همین کلوب میرفتم با دوستان بودم،

و اون زمان سکسوالیتت، دنیای سکسوالیتت برای من به یه نحو دیگه باز شد از دوران دبیرستان. قبلا توی ایران و اینا مسائل عشقی داشتم، نمیدونم عاشق شده بودم من این شده. ولی برای کسی که بودم به عنوان یک تمام‌خواه از دوره دبیرستان شروع شد که من در مورد بدنم به عنوان یک زن، به عنوان یک تمام‌خواه خیلی فکر کنم. دنیای خیلی بزرگ و خیلی به قول سعودی اینترسانتی برای من شد، چون که وقتی من تو انجمن تمام‌خواه فعال بودم مسئله سکسوالیتت و بدن که صحبت میکردم خیلی طبیعی بود بین بچه های تمام‌خواه سوئد. مثلا من یادم وقتی که یه شبایی رو درست کرده بودم اسمشو میخواستم نمیخوام بگم برای رسپکت برای شما که این گوش میکنین، همخوابگی میتونستیم بگیم که من خواستم این رو بذارم برای اون شب، ولی از خیلی از والدین نامه اومد، میل اومد که تو برای نوجوانهای ما و جوانهای ما نمیتونی همچی اسمی بذاری، اصلا ببندش چی میگی. بعد خیلی سریع اومد که تو خارجی، مگه تو ایرانی نیستی، اینجور صحبت نباید بکنی. خیلی شوک گرفتم توی جامعه‌ای که تو تلویزیون و توی وکروین که اون موقع بچه ها خیلی همسون سالای من ورق میزدن، یه همچین اتکایی اومد که من با مادر ارگانیزاشونم یعنی انجمن مادریمون خیلی کریتیک گرفتم که تو این اسمو بردار، اسمشو بذار کرام کول، یعنی این که فقط بغل کنیم. گفتم این اسم خیلی بیسیک و خیلی وانیلیه با قول اینه، این کرام که خب حالا میدیم میگیریم انشالله، ولی یه چیزی دیگهش بکنیم. نشد، نشد به خاطر این که احتمالا چون که بخوایم آدم ها رو جمع بکنیم، مدل ما رو جمع بکنیم، این رو من داشتم. ولی دنیای سکسوالیتت و بدن و فمینیست یه شکل دیگه تو ذهن من اومد، باز شد، رشد کرد و فرقها رو دید که بچه ها، بچه های توانخواه اینجا چقدر میترسن که ارتباط بگیرن با آدم های دیگه. حالا آدم های دیگه میتونن هر نوعش باشه، هر شکلش باشه، هر جنسیتی باشه. از اونجا شروع شد که بکنم که توی فعالیتی که برای بچه های فونکیست که من خودم دوه با کردم میگم، همون بچه های تمام خواه، خیلی کارا هست که باید بشه.

بعد از دبیرستان من کلاس هنر رفتم، کنسفک قبول شدم، ولی اختلاف طبقاتی کنسفک خیلی زیاد بود و خیلی دیدم که شاعرم های خاصی میرن توی کنسفک و این رو دوست نداشتم، چون من خیلی سریع رادیکال فکر کردم و اسکر میذاره میکشم عقب و یه کنسسکولای دیگه رفتم، مجسمه سازی و نقاشی میکردم و خیلی بدن طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم که بدنهای مختلف رو بشناسم، دنیایی که خیلی قفل بود و هنوزم قفل هست به خاطر یک عالمه دلیلی که من فهمیدم، دلایل تاریخی، دلایل سنتی، دلایل مذهبی، سکسوالیتیت و دنیای مردسالاری. رفتم دنبال این اینترسم، این چیزی که علاقه من بودم و رشته یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت که اون زمان ترجمه کیوینو هیستوریا و اینا بود ولی بعد عوض شد اسمش، دنبالش رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم و حس کردم که واقعا امنه منه، یعنی اون چیزی که براش برینا میکنم خیلی منو میطلبه این بود و خیلی چیز جوابهایی که توی ایران، سوالاتی که من توی ایران داشتم برای خودم از دنیای مردسالاری و برخورد با زن یا دخترها، حالا فرقی نمیکنه، برای بعضی هنوز مفهوم نیست چی بشیه و برایشون فرق میکنه، به خاطر همین میگم خیلی برام بزرگ شد، جوابشو گرفتم خیلی چیزا و شروع کردم که شاید تو سن 21 سالگی اینطور بود که خیلی مون باشم، به قول سوئدیا خیلی دقیق باشم، خیلی رو ردم باشم، بگم من فمینیستم و هستم تا آخرش و حس میکنم که دنیای توانخواها و دنیای همه دنیاها اینو میطلبه و یه چیز خلف کلارتیه برای من، دنیا این که من خودم کلا فمینیست نکنم یه دنیای خیلی پوچیه و اینو میتونیم توش خیلی چیزا بذاریم، این که مثلا من توی همین سوئد یک ماه پیش وقتی سخنرانی میکردم از من پرسید یه آدمی که یه آدم ایرانی بود توی پبلیک من، پس تو از مردا خیلی متنفری نه؟ نه چی خبری نیست، من اصلا فمینیست رو اینطوری تحلیل نمی کنم، فمینیست برای من دونه زندگیه، دونه زندگی یعنی این که آدم ها رو به دور از قدرت و فابیندلسهی که دارن برابر ببینیم، مساوی ببینیم، چه از نظر جنسیت یا چه از نظر هر چیز دیگه که فکر بکنی، رنگ، توانخواهی یا غیر توانخواهی، ولی دنیای مردسالاری هست و منو میدونم تو همین سوئد هست، خیلی شدید هست. توی زمانی که من درس میخوندم یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت خیلی فشترک شد که من کی هستم و چی میخوام از زندگیم با ارتباطات شخصی که داشتم. خیلی زود برای خانوادم با قول سویدی کما اوت منم فرونگرد روبل که خونم رو اول بی سکسوئل معرفی کردم به مادر پدرم و خواهرم و بعد به عنوان همجنسگرا اومدم بیرون. Speak Queen Latifah. I need someone to set it off with. Okay.

من توی ایران یه دوست صمیمی داشتم، خیلی دوست صمیمی بود. یه دختری بود از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط متقابله، ولی حس نمی کردم که این ارتباط عشقیه تا زمانی که یک بار من گفتش که آره نمیدونم پسر همسایه‌مون منو میبینه تو بالکن. من خیلی ناراحت شدم، نشستم داریوش گوش کردم، خیلی افسردگی گرفتم، خیلی دوستش داشتم ولی نمیدونستم که این ارتباط من چنقدر شدیده. و مادر من و مادر بزرگ من خیلی میپرسید که ببین کاستو بردار، این بساتو جمعش کنی، ولی آهنگ شیشه هش گوش کن و اینجور چیزا، ولی نمیشد. این رو داشتم و وقتی که به اون دوران، یعنی وقتی که منم سوئد به اون دوران و توی دفتر خاطراتم که میخونم چیزای مختلفی بود. من اینترسه علاقمندی به مرد یا جنس مخالف هم حالا اینطوری بگیم داشتم، ولی نه سکسوئل، و فکر میکنم این سکسوئل چون که یک نرمی بود، یه معیاریه که توی اکثر تمام جهان میتونم بگم هستش در حال، ولی این تحلیل رو من اونجا نداشتم. وقتی من آهنگ های توی پارابول جورج مایکل، مادونا، اینا رو میدیدم که ویدیوهایی میدیدم که اینا با همجنس خودشون هستن، مخصوصا مادونا، خیلی برام واو بود که، ولی اینو واقعا نمی‌کردم که، جرأت نداشتم که بگم. مثلا یادم میاد مامان اومد می‌خواست ببینه من شب چیکار می‌کنم، داشتم پارابول می‌دیدم، گفت داری چی می‌بینی؟ کانالای فلان و بهمان نمی‌بینی؟ گفتم نه مامان دارم فوتبال می‌بینم. بعد که مامان رفت دستشویی سریع عوض کردم، مثلا آهنگ مردونا رو سریع دیدم مثلا توی یه کانال ترکی و برام خیلی اینترسانت بود. و خیلی رویاهای سکسوئلت با همجنس خودم تو اون زمان بود، ولی نمیدونستم که، و اصلا جاش نبود که بتونی اینو بیان بکنی. یا من یادمه که مثلا متاسفانه اسمشو میذاریم منحرف بودن توی جامعه همون، ولی من خیلی بدن خانم ها رو نگاه میکردم، بدن همجنس خودم رو نگاه میکردم و علاقه زیاد به بدن آقایون نداشتم که نگاشون بکنم وای دستش به من خورده. از این اشوه هایی که هستش به هر حال یا داریم، حالا فمینیتیت میگیم یا هر نوع دیگه میخواییم اسمشو بذاریم، اینطوری نبود. تا زمانی که من عاشق، میتونیم بگیم عاشق چون خیلی دپرخون شدیدی گرفتم، یا آقایی شدم که از من بزرگتر بود و ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبتهای نزدیک میکردیم و خیلی اون احساس نزدیکی به من میکرد توی اندو، تو اون دنیایی که من خیلی در این حال منزوی بودم ولی چیزای اجتماعی هم داشتم. ولی با این آقا من ارتباط گرفتم و هیچ چیزی نبود تا زمانی که اسکنم که ایشونم به من میگن که من کسی تا الان منو انقدر نفهمیده، تو نمیدونم شعور و سطحت خیلی بالاست. اینو با خودم گرفتم اومدم سوئد و دیدم که همون زمانی که من کلکتیو زندگی میکردم این خیلی زیاد شد که من دیت با آقا ندارم، به خاطر همین ونگ مدیر اونجا در اومده بود که تو داری چیکار میکنی. و مخصوصا که توی سوئد اون زمان که خیلی زیاد بود، باید یک توانخواه، یه توانخواه دیگری رو دیت بکنه، نه اون. به خاطر همین زمانی که من متوجه شدم که بتونم بگم که بی سکسوئلم، به خاطر این بود که هنوز مطمئن نبودم که این اینترسته هایی که، این علاقه مندی هایی که من به یه آقا داشتم، حالا به دوتا داشتم، ولی با یه سری چیزهای دیگه هم فرق میکرد و فرقش سکسوئلت نبوده، فرقش ایموشنلت بوده، احساسی بوده. بخاطر همین به عنوان بی سکسوئل اومدم بیرون و برخورد خیلی خوبی، اینو میتونم بگم، از خانواده داشتم، شاید از بقیه نداشتم که براشون گفتم، ولی خنرت میتونم بگم برخورد خیلی خوبی از خانواده داشتم که من رو بپذیرند به عنوان یه همجنسگرا. خیلی سوال گرفتم زمانی که من درس خوندم و اومدم بیرون که
چجوری فهمیدم دلیلش چی بوده؟ دلیلش محیط اطراف بوده، دلیلش نمیدونم اینکه آدم ها متولد میشن با اون سکسوالیتی که دارن، با تجربه ای که دارم، با اون دانشی که من دارم با من سهر، حس میکنم که فوکوسمونو نذاریم این که برای خودم مهم نبوده که چجوری شده که من همجنسگرا هستم. این علاقه منه، این نصفی از شخصیت منه، از سهره. من حالا اینو میتونه از محیط گرفته باشم یا متولد شده باشم، برای من اینترسانت نیست. و خیلی ها میتونن دیرتر کماوت بیان با جنسیتی که میخوان یا با سکسوالیتی که میخوان، و خیلی نرم ها توی این دنیا و توی این فرهنگ بچه های LGBT هست که چجوری باید باشی، چجوری نباید باشی، و اینها متاسفانه واگیر داره. یعنی منم توش خودم بودم تا زمانی که مطمئن بشم، تا زمانی که دنیای جدید بچه های همجنسگرا یا چیزی که خودم هستم رو بشناسم. ولی برای من مهم نبوده، و به خاطر همین سوالی که میگیرم که از کی زمان میدونستم، آره از ایران میدونستم که من علاقه شدیدی با اون دوستم داشتم، و مسائل سکسوالیتت خیلی آسون نیست که توی ایران بتونی اوتفشکه بکنی، ولی یک سیگنالایی بود که من با خودم تونستم بیارم و چی میگن بیارمش بیرون از ذهن و روح و بدنم.

این یکی از آهنگای فاوریت من از جورج مایکل و من چون تکست انگلیسی شو توی ایران متوجه زیاد نمی‌شدم و ویدیو شو دیدم خیلی جلب توجه کرد برای من اون زمان که دهه 80 میلادی رو میگیم که یه همجنسگرای مرد که با روژ لب صورتی ابروهای که خیلی قشنگه کمونه و موهای مش کرده و خود آهنگ در مورد یک خیانت عشقی. این رو من بعدا فهمیدم، خیلی دوست داشتم. من وقتی که دوران دانشگاهم رو تموم کردم و شروع به کار کردم و دوست داشتم که کار بکنم، خیلی متوجه شدم که اینترستم برای اینکه سخنرانی بکنم، فورل حساب بکنم توی امنهایی که برام مهمه و از باکرون دیگه میام، از گذشتهی که دارم، برای خیلی از بچه ها یا خیلی از نسل ها مهم بوده که بشنون، بدونن، ببینن. و من توی جامعه سفید میگیم به سویدی ویتا سامهل کتگوری، خیلی گروه ها رو تو خونم دارم که جلب توجه کرد برای جامعه سوئد. اینکه تمام خواهم، اینکه ایرانیم، متولد سوئد نیستم، هم جنسگرا هستم و خیلی چیزهای دیگه، آره، چیزهای سیاسی اجتماعی. همیشه دوست داشتم بخونم مجله کرونیک مطالب و دنیام برای دنیای علاقم به علاقه توی دنیای سیاسی اجتماعی زیاد شد و قبلش هم توی خیلی چیزا فعالیت داشتم، گروه های ایرانی خواستم من یه ذره چپ و راستم بکنم، چون که شاید به دلایل خاصی که من صحبت کردم یا توی تظاهرات بودم و هیچ موقع علاقه اونطوری نداشتم که خودم رو به عنوان فمینیست چپ یا فمینیست راست یا گروه چپ یا گروه راست خودم رو انتخاب بکنم برای اینکه یا بگم تعریف بکنم، ولی اوتوماتیست که میگیم همینطوری میشه، چون من خیلی چیزهام، ایده هایی که دارم یا ایدئولوژی هایی که فکر میکنم که برای من مهمه که عمل کردش هنوز جامعه احتیاج داره، شاید خیلی طرف راست نره، حالا راست ایرانی و سوئدیش نکن. برای من هنوز رادیکال فکر میکنم، من هنوز توی دنیا اینم که سپاراتیست دیسکرورلسه مهمه، به خاطر اینکه رشد میکنه آدم، بعد میاد این کلیدیه را بشه. خیلی سوئدی شد میدونم، ولی کلمات خوبی برای فارسیش متاسفانه ندارم. دوست دارم که اختلاف طبقاتی که توی دنیای سیاسی و دنیای فرهنگی، دنیایی که هست توی رسانه های گروهی که بچه های کم توان یا توانخواه اسم صحیحش که ببریم جلو، نمیبینیم تو تلویزیون، نمیبینیم توی رکلاما، نمیبینیم زیاد. اینها چیزایی که من خیلی براش بریم نمیکنم و در این حال حق و حقوقی که برای میگیم اقلیت، و من به این معتقد نیستم، بستگی داره تو با چه معیاری اقلیت رو توضیح بدی، برای بچه های رنگین کمان LGBT و بچه های توانخواه و بچه هایی که سفید نیستن. یه نکته که برام خیلی مهمه توی زندگیم، چون که 4 سال پیش مادر شدم، یعنی تبعیضی که قبلا تا از ایران تا زمانی که مادر بشم با من داشت خیلی تغییر کرد و یه دنیای فانتاستیسکی که اینا میگن، خودمون میگیم، سویدیا میگن، منم میگم، باز شد و در این حال یک دنیایی که واو، چقدر باید مبارزه بالاتر بره برای اینکه هستی به عنوان سحر و به عنوان اینکه یه مادر هستم. دنیایی که برای یه بچه رنگی کمانی که من دارم که توی سوئده چجوری باید باشه و چه ایدئالی هستش که باید باش برخورد داشته باشی، چه خواسته چه نخواسته، و دنیایی که من خودم سرکه کردم
بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من با برخوردهایی که توی سوئد از هموطنام حالا بگیم داشتم، اکثریتش خدا وکیلی بگم زیاد خوب نبوده، به خاطر من خیلی خودم کشیدم عقب و چند نفری رو انتخاب کردم که باشون ارتباط صمیمی بگیرم و ضربه های خیلی شدید خوردم، نه فقط به خاطر چیزای اجتماعی، میتونه سیاسی باشه، میتونه چیزای فرهنگی داشته باشه. و هنوز که دارم میبینم یکی از تبعه های بزرگی که ما توی سوئد داریم و فرق نمیکنه که چند سال یا چند وقتی سوئد هستیم، همین مسئله همجنسگرایی منه و برخورد من، یعنی من چجوری صحبت میکنم و هستم، این بیگنده شخصیت من، این چیزی که هستم، آدم ها خیلی باش سخت میتونن چه میدونم دست پنجه نرم بکنن. من هنوز جستجو و خواهان این هستم که توی فرهنگ ایرانی برم، به خاطر این که یه دلیلشو در اصل هنوز هم نفهمیدم که چیه. آیا به خاطر این که مادر شدمه میتونه خیلی باشه، یا این که سنم نزدیک 40 ساله و اسم میکنم که یه ذره میخوام به اون دورانم بیام و اینکلودیرا بکنم توی دنیای روزمره. برای من خیلی سخته که ببینم که توی 2018 که هستیم توی ریکستا و سنارت به زودی انتخابات هست، من از یه کشوری که فاشیسته اومدم بیرون با تبعیض‌هایی که بوده و متاسفانه راسیستا توی مجلس هستن و میان که قدرت بیشتری داشته باشن. این یکی از تأسفات بزرگیه که من هنوز برای خودم نپذیرفتم.

من توی گروه سیاسی فعالیت داشتم، اسمش اگه بذاریم یه پارتی پولیتیسک، از گروه چپ سویت شروع شد اومینسته و حس کردم که خیلی اون ذهنیتی که داشتم خیلی میخورد با گروه چپ سویت و اینو من خیلی زود شروع کردم. همون قبل از دوره دانشگاه من فعالیت داشتم. بعد چون که فمینیست برای من خیلی مهمتر شد، قوی شد، وقتی که فمینیست اینیشیتیو پارتی تشکیل داد و گیرجون خوی من دوش بود و یکی از فورلسرهای من توی دانشگاه تینا روسنبری و یه خانم دیگه پژوهشگر دیگه، این سه نفر این حزب تشکیل دادن، من سریع جزو شدم. بعد از هم دیگه پاشیده شدم. بعد دوباره گیردرون حزب خودش رو آورد و من ونستر رو ترک کردم و جزو فمینیست اینیشیتیو شدم. اول توی استکهلم، بعد یه زمان کوتاهی توی ریکسش رفتم و فرقای زیادی دیدم. از اونجا شروع شد که من حس کردم که چون دورانی بود که من مادر بزرگم 2007 فوت کرد، به خاطر همین یک خواسته قلبی من بود که من دیگه خیلی صحبت‌های غیر خدا رو نکنم و دنیای مذهب برای من مذهب شخصی شروع شد، که این خیلی سخت بود که توی فمینیست اینیشیتیو بیان بکنم که من یه فمینیستم و خودم رو مسلم خطاب میکنم. یه تبلیغات بود هلتنگل اون زمان و خیلی دیدم که اختلاف قدرت طبقاتی میگیم بین فمینیستا توی فمینیست اینیشیتیو بود و از شعنی که فمینیست میگه و هست دور بود. من به خاطر همینه که دلایلی که فمینیست اینیشیتیو رو ترک کردم این میتونه باشه که مذهب زیاد جا نداشت تو فمینیست اینیشیتیو و اینکه ویتا فمینیستر یا آکادمیسک فمینیستر جای بیشتری میگرفتن و دیگران میشدن اقلیت، مخصوصا فمینیست توانخواه ایرانی مسلم.

زمانی بود که من یک ارتباط عاشقانه داشتم با یک کسی که مدت طولانی دیدمش و ازدواج کردم و ازدواجی که ما کردیم جنبه‌های مختلفی داشت، غوغای بزرگی کرد که ما زیاد آمادگیش رو نمیدونم بگم، از طرف خودم فکر میکنم که فکر نمیکردیم انقدر بمب بشه که شد و خیلی کوتاه فهمیدیم، یعنی توی حدود 24 ساعت فهمیدیم که خیلی مسئله اینترنشنال شد. من افتخار میکنم که اون کارو کردم و حس میکنم که خیلی چیزها هم خودم یاد گرفتم، هم به جامعه های مختلف و از هر شکل نشون دادم که به عنوان آدم میشه یه کاری رو کرد، یه کاری که براش دلیلش میتونه عشق باشه، دلیلش میتونه فقط جنبه سیاسی میتونه داشته باشه، جنبه اجتماعی میتونه داشته باشه و خیلی از تابوها رو بشکونه و یه چیز دیگه ای رو معرفی کنه که آدم ها نترسن و جرأت بیشتری داشته باشن با کلیسای روزانه یا پریودویس که ما هممون داریم. به خاطر همین خیلی جمعه مثبتی داشت، این جمعه مثبتش بود، جمعه منفی هم داشت. پوهوبی که میگیم از اکثر گروه ها من دیدم از طریق میل، از طریق ارتباط روزانه، تلفن، سمتال، نامه و این پاپولاریتیتی که بود بعد یه شکل دیگه گرفت که چجوری شده که شما ها این کار رو کردین یا چجوری شده که تو این کار رو کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، اینکه من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیابون یا اوفنتلیت میشه. ایترند فریه تو اینجا داریم، تابو شکنی که توش بوده، این فقط هدف نبوده که ما تابو شکنی بکنیم، این کار دوست داشتیم کردیم و حالا هر احساسی میتونه بعدش باشه. اون زمان که 2014 که این چیزا توی رسانه‌های گروهی اومد و خیلی بزرگ شد، میتونم بگم که خیلی سوال گرفتم، هنوزم میگیرم که دلایلش چی بوده یکیش، و اینکه راسیستا فقط اومدن مثلا پوهوب داشتم یا بچه های دیگه هم بودن، نه از همه جور بوده، از اکستریمت اسلامیست که مسلم های نمیدونم اکستریم نمیدونم اسمش به فارسی چیه، یا حتی از بچه های که خودشون رو خطاب فمینیست میکنن یا جزو گروه های چپ و راست و اینجور چیزا هستن. و استود، آره من گرفتم، میتونم بگم استودم خیلی کمتر بود برای این کاری که کردم، ولی من خیلی قوی تر کرد و جامعه سوئد رو و جامعه ای که بیرون از سوئد رو بیشتر و خوبتر شناختم. همیشه میتونم بگم خیلی زود دوست داشتم که مادر بشم، یعنی از توی ایران وقتی نقاشی اینا میکردم همیشه یه کالسکی بوده که من میروندم یا یه داستانی بوده. من دیوانوار عاشق یکی از ایدئالی که برای زندگیم داشتم اینه که یکی چیز شغلیم بود، یکی مستقل بودم بود توی ایران و یکی مادر شدم بود. هیچ موقع رویاهایی نداشتم که من باید عروس بشم، ازدواج بکنم، با یه نفر بشم، این خیلی کمتر بود. حتی توی دنیای سوئدم که اون اوایلش بودیم تا کشوندیم بعد از دبیرستان و دانشگاه اینا، زیاد تابعی نبودم که حتما باید ازدواج بکنم، ولی مادر شدن و من دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم و به عنوان همجنسگرا افتخار میکنم که مادرم. به قول سوئدی بسط هیت اینه نداشتم که حتما باید یه بچه از تو بدن من متولد بشه و شبیه من باشه، برای بچه دوست داشتم، ازش هم مامان بشم که شدم.
توی رلخونی که خیلی مدت طولانی بود 2014 فرزند ما بچه ما متولد شد، سرپرستیشو به عهده گرفتم از طریق قانونی. میتونم بگم که با افتخار و با عشق بزرگترین حادثه زندگی من بوده که ممنونم که همچین افتخاری رو دارم که لسبیان ایرانی هستم و یه بچه‌ای دارم که خیلی عشقه.

وقتی که من توی انجمن فعالیت داشتم، توی انجمنای دیگه هم بودم غیر از انجمن توانخواه، انجمنای فمینیستی، تشکیلات و فعالیت های نمیدونم آنارکیستی، سیندیکالیستی، متوجه شدم که این چیزی که بخوام صحبت بکنم، بیان بکنم، تحلیل بکنم، کریتیسیرا بکنم، انتقاد بکنم، خیلی بیشتره تا اینکه بنویسم. روی نوشتن اسم میکنم قفل میکنم، قفل میشم. و دانش نوشتن خیلی فرق میکنه با دانش صحبت کردن. بخاطر من خیلی علاقه‌مند شدم که صحبت بکنم. کارهای مختلفی کردم، فریلنسر کردم و میکنم و دوست دارم توی فعالیت‌های اجتماعی زیاد باشم هنوز، با اینکه خیلی طولانیه خسته نشدم. حس میکنم خودم احتیاج دارم رشد میکنم و جامعه احتیاج داره. در حال حاضر میگیم اوت بیلدینگز کنسولت و هندلگره توی یک اسیستنس بلاگ هستم. یعنی من مدت حدود 6 سال حدودا تو این راه دارم میرم و دوستش دارم. بیشتر اوت بیلدینگ رو دوست دارم که اوت بیلدا بکنم و آدم هایی که احتیاج به LSS بهشون اسیستنس دارم و تغییراتی که توش شده، فشاری که روش هست، روی قانون پشونی اسیستانس برای توانخواها و برای پشونی اسیستانس هایی که چجوری اوت بیلد هستهی بکنن، این تحصیل رو داشته باشن و بدونن که فرقش با همشنس یا وردره یا لیت ساگنینگ چیه. کار خوبیه، ولی در کنار اون چون زیاد تو این چیز نیستم، دوباره چون بچه‌م مقدار بزرگتر شده این زمان رو دارم که دوست دارم استیمولیر هم میگیم که مغز من فقط بیرون نده، یه چیزی هم بگیره. توی مسئله کاری خیلی اینه که تو بیرون بدی، بعد فرهوپنیسیس امیدواریم که یه چیزی هم تو اون وسط ها گیرت بیاد، از نظر کنسکاب، از نظر اینفورماخون دانش. دوباره دوستم برم دنبال تحصیل.

امنهایی که صحبت میکنم توی فارلسنینگام در مورد همجنسگراییه، در مورد فمینیسته، در مورد تمام‌خواهیه، یا در مورد اینکه اوتن فوشکاپ، اینکه بیرون از نرم باشی. من توی سخنرانی هم زیاد به اوروالی که کرکت باشه زیاد فکر نمی کنم. من سخنرانی هم همه مقدار روی تحصیلات هم هست، همه مقدار نظریات بیشترش میتونه خیلی چیزای شخصی و نظریه من به عنوان سحر باشه، اون چیزی که من فهمیدم از جامعه. کلا وقتی من دعوت شدم توی استکهلم نبود، انجمن یا حالا هر چیزی که می نمایندگی که من دعوت کرد، خیلی ترسیده بودن که کسایی که انملا کرده بودن که بیان دلتا بکنن، یعنی باشن توی اون سخنرانی من، اکثرا اکتیو های توی کمون سوریه دموکرات که هستن اونها بودن. رفتم سخنرانی کردم و میتونم بگم سخنرانیم یک ساعت سخنرانی بود، نیم ساعت سوال و جواب بود. حدود 27 بار من آبریج شدم، یعنی قطع شدم، سکوت نمی کنم. حالا میخواد شخصی باشه یا جزو گروه هایی باشه که جامعه سفید منو خطاب میکنه.

تیکه بود از زندگی و فشت و السه ای که من از دنیای خودم دارم تقسیم کردم. و فکر میکنم که بعد از چند سالی که من توی سوئد بودم و سفرهایی که داشتم و شخصیتی که الان برای خودم هستم و بچه‌ای که دارم، هیچ وقت تمام نکنیم که صحبت بکنیم. صحبت کردن رو من خیلی دوست دارم، میتونه صحبت انتقادی باشه، صحبت عاشقانه باشه، هر نوع صحبت باید جاشو بذاریم، پیوریتیرا کنیم. از روی صحبت هاست که میتونیم رشد بکنیم. من فکر نمی کنم فقط اینه که بگیم که چند تا کتاب خوندیم، چه نوع کتاب های خوندیم. ارتباطات های شخصی، ارتباطات اجتماعی برای هر فردی میتونه آدم ها خیلی رشد بیشتری بکنن. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو سوئد اینه که احترام بذاریم به حتی به کسی که معتقد به اون چیزی که تو اعتقاد داری نیست، تا زمانی که با پرخاشگری یا ولد یا خشونت فیزیکی یا روحی نباشه. و اینو دوست دارم که بچه‌م یاد بگیره که هیچ وقت کنفلیکت رو یا خشونت روحی یا فیزیکی رو شروع نکنه، ولی هیچ وقتم تایموت نکنه. و تایموت کردنش اینه که مثلا اگر که من توی زندگیم یه ضربه روحی خوردم، اونو جمع نکنم با توی خودم، بریزمش بیرون از طریق ورد، از طریق دوستایی که خانوادهی که احساس صمیمیت میکنم صحبتش بکنم، برای خودم حل بکنم. همیشه هم جواب اینجور چیزا با بغل و عشق نیست. میتونیم سورتیرا بکنیم، میتونیم بخش بندی بکنیم، یا یه سریشو بندازیم بیرون دیگه بهش فکر نکنیم، یه سریشو به عنوان تجربه ببینیم. با این پرچم بریم، با پرچم عشق بریم بیرون. ولی اینو فکر نکنیم که اگر که مسئله برد و باخت باشه، هیچ وقت بازنده نیستیم، تجربه میشه. چون بازندگی که چیزی رو برای فردا نمیاره. دوست دارم زندگی بچه های رنگین کمان ایرانی یا شرق یا دنیای بیرون از غرب بیشتر بشه. یکی از آرزوهای امید من اینه که صحبت اقلیت ها رو نکنیم، نور مایی که هست برامون بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم که چجوری این نورم ها اجتماعی و سیاسی به وجود اومده. و من خودم خیلی پیش‌داوری داشتم و دارم هنوز، و یکی از کمک‌هایی که من تونستم اون پیش‌داوری‌هامو بشکنم از روی صحبت‌هاست. دنیای رنگین کمان‌ها و دنیای فمینیستی، دنیای تمام‌خواه‌ها، دنیاییه که من دوست دارم بیشتر ببینم دور و برم، بیشتر شریک بدیم. انتظار اینو نداشته باشیم که حتما باید شریک بگیریم. عشق متولد می‌کنه، عشق هیچ وقت متولد تنفر نمی کنه، برای تنفر میتونه متولد تنفر بشه.

0: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بنبست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقامجو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته.
1: خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقا همون حس یه بنبست طولانی مدته که اصلا پایه بحث امروز ما رو میسازه.
0: حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع می کرده چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش عصیان میکنه؟
1: خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی. میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بنبست واکنش نشون میده. ببینید، چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دو تا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون رو از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید.
0: وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
2: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
1: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
2: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت‌های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود، کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
1: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه.
3: واقعاً چرا وقتی به بنبست میخوریم یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن؟ جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باهاش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
2: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
0: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقامجو. حالا میخوام به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم. این اخلاق انتقامجو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانه‌ای سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی.
2: اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعاً تلخ میرسیم.
0: تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلاً گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده، خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
4: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید، چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
5: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدیم، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه، در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود؟ کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.

0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکرم آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید، نیامد. دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت که آفتاب بیاید، نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید، نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز، دریدم که آفتاب بیاید، نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ، من سگش چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری، درون خانه پریدم که آفتاب بیاید، نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدازه پولاد، سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید، نیامد. اگر چه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود، گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید، نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه، لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست، چه باید کرد؟ ما در عصر صداهای زخمی زندگی می کنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر حد که حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی، چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشید. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست، آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون. در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودال خواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای

معلومه کیا بالای دیوار میشینن؟ با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلم از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دید از دریا و زمزم از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ایم. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادثه خاموش، مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شبتاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود.

ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها، به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برگه.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاه واره

بالشم نشست عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیر.

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

0: کلا میگم توی این جهان هستید کل کیهان که این همه سیاره و کهکشان و یعنی منظومه شمسی و رایشیری یک نقطه از اون کل هستی هستن، ممکنه که فقط انسان وجود داشته باشه یا ممکنه موجودات دیگه
1: نه یه چیزی از حالا شاید وعید بهتر بانه بهش میگن دیرک اکویژن. دیرک اکویژن میاد محاسبه میکنه تعداد سیار ستاره ها، کهکشان ها، سیارات دور اون و سیاراتی که در گولدی لاک قرار گرفتن و شرایط حیات درش وجود داره رو محاسبه کرده و احتمال شروع حیات رو در هر سیاره محاسبه کرده. باز اینا رو همه ضرب کرده رو بهش میگن دیرک اکویژن، بنویسید پیدا میکنه که اینا رو ضرب کرده عدد بزرگی به دست میاد، یعنی احتمال اینکه حیات هوشمند، نه حیات غیر هوشمند، حیاتی که CNS داشته باشه، Central Nervous System داشته باشه، Shot Consciousness، تفکر و Civilization داشته باشه، عدد زیادی، عدد بزرگیه، یعنی احتمالش خیلی زیاده که حیات هوشمند در جا. فقط مشکل اینه که فاصله شون زیاده، ممکنه ابزارهای رسیدن به ما رو نداشته باشن، یا شاید هم تکنولوژیشون اینقدر زیاده که Wormhole ایجاد کرده باشن و برسن و بله این امکان وجود داره.
0: وجود داره دیگه، پس ممکنه که وجود داشته باشه.
1: چی وجود داشته باشه؟
0: همین حیات دیگه
1: بله احتمال دیگه. حیات دیگر در کائنات وجود داره که آقای استیون هاکینز که میدونی همطور روی چیز بود اصلا میت خیلی یه سفینه هست به نام وایجر، وایجر 1 و وایجر 2 اینو فرستادن که یکیشون از دوتاشون هم از منظومه شمسی خارج شدن به نیت تماس با سیویلایزیشن های دیگر، حیات های دیگر، به این نیت یه لوح طلایی گذاشتن، عکس یه دونه مرد و یک زن روشه، نمیدونم یه صفحه گرامافون اون زمان بوده گذاشتن که صداهای مختلف کره زمین رو مثلا ضبط کردن روش فرستادن که اگر کسی پیدا کرد دیگه ما اینجاییم، آدرس چطور دادن که منظومه شمسی رو دادن و فلان اینا که ما اینجاییم. و آقای استیون هاکینز اتفاقی که گفتی همین وایجر برگشت آخر سر که مخواست از منظومه شمسی خارج بشه یه عکس از کره زمین گرفت که به صورت یه پیکسل آبی افتاد که بهش گفت پیل بلو دات، که آقای کارل سیگن یه داستان زیبایی دکلمه زیبایی داره که زمین رو به صورت پیل بلو دات یعنی پیکسل میگفت، تمام حافظه جهان، تمام تاریخ، تمام احساسات، عشق، نفرت، همه چی خون ریزینا در این پیکسل اتفاق افتاد و ما فکر می‌کنیم خیلی خفنی. اینجور نیست عزیزم، احتمال حیات زیاده، احتمال حیات هوشمند هم زیاده، احتمال اینکه اونها هم به ما رسیده باشن زیاده. آقای استیون هاکینز هم میگفت که آقا سر صدا نکنید، اگر که حیات هوشمندی باشه که تونسته باشه بتونه بیاد این فضا رو بیاد برسه به ما، میاد ما رو داغون میکنه، چون انقدر کافیه ببین تفاوت ما و شامپانزه 2% عزیزم، 2% تفاوت ما و شامپانزه از نظر ژنتیک. تو فکر بکن یه سیویلایزیشنی باشه که تفاوت ژنتیکش با ما 10% باشه. میدونی مثل چی میشه؟ مثل اینکه ما بخوایم با کرم خاکی گفتگو کنیم. شما همچی کاری میکنی؟ تو اصلا مورچه رو حساب میکنی وقتی با خونت رو بسازی؟ که مثلا بگی اینو من مراقب این مورچه باشم، این خونه رو که میخوام بسازم خراب نشه. اصلا حسابش نمیکنی.
2: From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic.
3: رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردالو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک می بردت از

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه‌بند می‌خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می‌شد ببینیم. بابا که می‌دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه‌ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود و بی جهت حاضر غایب می‌کرد. اما ما از رو نمی‌رفتیم و همان جور یک پهلو می‌ماندیم تا ستاره‌ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می‌زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کو

دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم به چشم

Bacio, bro. Camera is spinning.

نشستی کنار من، تو قصه گفتی، من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت.

de novo. Fora forte de cabine. دیگه مردا به پیر توی دست خاک اسیر. منم اون مردا به پیر از همه دنیا جدام.

چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد به کبیر.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگنام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند.

دار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

0: گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم و بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشندهی که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت. بره های اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا.
1: راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین هول خود را چگونه در دل می گذرانید؟

چون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین، چیه این های هایتون، گریتون، وای وایتون؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و ارتنگ غروب سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. گیسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشت

پریای نازنین، چتون زار میزنین توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب؟ نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگ میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعلیال و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمون مان، با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، قنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سپیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسیه استیب گله داره.

پریا، دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زوده بلندچین سوار اسب منچین میرسیم به شهر مردم، ببینین صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر بردهاش میاد. آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا بلا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا میچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، برده دارا رسوا میشن، قلوما آزاد میشن، ویرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمش و زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا، اسیرا کینه دارن داسشونو ور میدارن، سیل میشن شر شر شر، آتیش میشن گر گر گر، تو قلب شب تبت گله، آتیش بازی چه خوش گله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و باجستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایستادن که مشعلا رو بردارن، بزنن به جون شب ظلمت و داغونش کنن، عمو زنجیرباف و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برقصن، همو مکمور چه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پریای خط خطی لخت اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک تخبه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد، بیبی جون قصه میگفت، حرفای سربسته میگفت، قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور بزروی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خال خالیه، قصه برنج خالیه.

دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک تا کپ پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوایی نخوایی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.

دست زدم به شونه شون که کنم ربونه شون. پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن، دود شدن، بالا رفتن، تار شدن، پایین اومدن، پود شدن، پیر شدن، گریه شدن، جوون شدن، خنده شدن، خان شدن، بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن، هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن، یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زغ زد تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو ور کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دوبیدم و دوبیدم، بالای کوه رسیدم. اون ور کوه ساز می زدن، همپای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین، از اون بالا بیاین پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی مال ما شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. هاجستیم و واجستیم، تو حوز نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.

بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. هاچین و باچین، زنجیر و برچین.

0: زنها گیس جمهوری می‌بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی. شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروط خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

عارف نفع ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت وقت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و به خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیار سلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفتی سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همون روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه است که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 هوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه های عارف را میشنوید و حساس ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مجده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته نامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مزامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت بزراب مرتضاخان نیداوود توأم میشد، جمعیت حاضر در سالن را تکان میداد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین میکردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
ادهی نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

امرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. امرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی سردار سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدس اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی، هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه، در گمنامترین کوچه ها، زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند، بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کار و بار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران میسازد. و اگر رفیق شاعر شما خیلی دلتنگ نشود، عرض میکنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد، اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی رشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

سارا ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبران ملوک با آوازش جمهوری خان را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحهش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمران ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندند و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمران ملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زن‌ها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال‌های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه‌نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند، کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خفت قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خوان مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی می گفتن این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید بالای جان می زنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتن همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چادر روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاگر نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای عفت‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی از جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه های کوچه را تحریک می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختند و سنگ بهشان می انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید. خودتان به مرد کوچه را تحریک می نمودن که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختن و سنگ به ایشان می انداختن. اعضای جمعیت هم تلاش می کردن با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردن.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست به اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق‌ها ادا می‌شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه می‌ریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت نبودن و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی میداد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران میشد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمیپسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمیپرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون میسازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

your steadfast perseverance calls me from

الشمس هتطلع تاني.

که کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پار چگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را وا نکنیم؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز؟ در تو دمسردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و بس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه است با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من از برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی.

شامهای زیادی در پیش است میدانم، داغهای زیادی خاموش است

صبح های عجیب و رود های غریب و آفتاب نجیبی در راه است، اما صبح های عجیب و رود های

یه غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانکهای مقوا میسوزند.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی، همبستگی.
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدف های اعلام شده و آسیب های گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبش ها تأثیر می گذارند و کارکرد و رویکرد تلاش ها و فعالیت ها را به سمت و سوی متفاوت سوق می دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها می تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت‌ها و جنبش‌های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
2: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نه از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
3: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چرخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
2: در همین کشور.
3: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شده ایم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه‌هاشون یا اساسنامه این احزاب اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزها رو برداشتند. و ما نمونه در خود کشور ما، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزو اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود، یا سمتگیری سوسیالیستی جزء مؤلفه های به اصطلاح سمتگیریش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری های به اصطلاح روبرو می کنه، چون اون جنبش ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تأکید داشتن حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تاکید داشتن، در اون زمان بر اصلاحات ارضی نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده است. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بستن تأکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی. چون واقعیت چی بخواید، مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنه. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت جدا بکنیم، تقریبا اونو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت بین این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ و بونجیزی پشتش خواهد،
2: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
3: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالان که در داخل هر جمعیت به اصطلاح ملی انسان‌های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان‌های فاشیستی هم وجود دارن، آدم‌های افراطی هم وجود دارن، آدم‌های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانیست، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
2: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه.
3: ببینید، به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیا امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه یک شکل به اصطلاح یک ملتی رو هستن. اینا به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برای مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون مل اتنیسیتی های مختلف وجود داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتاً در این داخل این سیستم سیاسی الیت فاس بعد از کودتای 2299 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور به تناسب خودشون به اصطلاح بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیاین که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالین چه فارس چه ترک چه بقیه ملیت ها بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همه این هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
2: چطور مثلا نمونه ای رو سراغ داریم؟
3: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم، یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه مخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
2: من منظورم اینه که به هر حال اونایی که حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه. موجودیت خود اونا را ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
3: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک و در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونید بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتونن به مسیرهای متفاوت کشند و همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی ایران پرشیا فلان، مثلا ما یک ملتیم، این واقع گریزی مسئله رو حل نمیکنند. این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر بخصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان، همه رو در یه ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک بلوک، یک دست و یک پاچه هستن که در اونها نه به اصطلاح مرزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
2: یه کشور یه ملت
3: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
2: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها بسید جنبش میدید بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
3: ببینید، واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه‌ناخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت عمومی باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشد، چشممون به خارج باشد، امیدم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکند، به نظر من امید بیهوده‌ایه و چشمانداز کاذبی را در برابر چشمان ما می‌سازه. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
2: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ‌ها و میدانداری گفتمان‌های راست، و میدونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از توی بعضی از فعالان این حرکت‌ها و جنبش‌ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت‌های جداخواهانه است، یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید می‌کنه و در چارچوب ایران حرکت می‌کنه. کدوم یک از این گفتمان‌ها می‌تونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
3: ببینید، نگاه کنید به بعد از جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقل که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره، در غالب اونها پا نگیره. من نمیگم که چیز نیست، میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم، در خواستگاه اولیه خودش حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم، یک کشور، یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش رو داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیره. ما در خلأ بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی میکنیم، میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون، بر کنترل به اصطلاحات خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن همین حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه نمیذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سرنوشت حق دموکراتیک، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یا یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیکی امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان به تنهایی 55% تولید ناخالص جهان را داشت، 70% ذخایر ارزی طلا را داشت و پول اصلاح جهان را بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بلوک چین، ژاپن وجود داره. اینجا روسیه وجود داره. اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، مثلا چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه را اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیاست، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 به اصطلاح منطقه خودمختار و دولت به اصطلاح محلی هستشون. چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر به اصطلاح مسائل مذهبی حرکت نکنه، به اصطلاح مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچه بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر من
2: گفتمان دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهی هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره، این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلق های ایران؟
3: ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارن، با در داخل هر ملتی مثل جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستند با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سرتاسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنند. وقتی همه بتوانند به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشند چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهند داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه و الا خطر در کمین نشسته است.
2: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته میشوند یا اعلام میکنند که هستند با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان میکنن که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنن به فعالان سیاسی و میگوین فارسن اینا رو سر تشونو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای ضربه میزنه در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
3: بله، من روبرو هستم. چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضی است که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره چه در بین ملیت های دیگر، از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با همدیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره که آذربایجان چه میگذرد و میزد قضیه همان چنانکه برای خود به خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده، بر پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته رو برمیگردانه به طرف یه نوع تقابل نژادی. میدونید بی‌اعتمادی بی‌اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته. مثلا همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی‌اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن. این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره‌های قبل این بی‌اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح جنبش‌های ملی را بگن که سرشون به جای دیگری وابسته است. واقعاً چه بخوای اگر جاهای دیگر، اگر موضوع کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، اینا نگاه میکنم به وضع و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون از کانال احزاب سیاسی معمولاً عمل میکنن. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود نداره. نه اینکه هیچ وجود نداره، مثلا کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن، خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. اونا به کدوم ورد برن؟ خب من فکر میکنم که اونا به حال با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم، نمیتونم مثال نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره، جمعیتش سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع رابطه اون با این سه قطب اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این حمایت بین المللی از جنبش در داخل آذربایجان تقریبا میتونم بگم که به اون صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونه با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
2: الان این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، منتها اگه تسری پیدا بکنه به مجموعه جنبش، فلسفه وجودیه خود این خواسته و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
3: بله، به نظرم نه تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه، دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من برای حیات دموکراتیک هر جامعه به نظر من آسیب رسانه.
2: فراد، این مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود، به راه‌حل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردین؟ چطور میشه کرد؟
3: به نظر من ببینید، ما با یک مشکل فکری، با یک نوع خلل فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اون رو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشمانداز دموکراتیک برایش ترسیم کنیم. این یه عرصه از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله به جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کند یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه، یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید باشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از هم دیگر نخواهد گریخت، بلکه همه در دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاج این نیست که فقط یه آذربایجانی ها گام بردارن، فارس ها بردارن، در اون مسیر اسلام گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت‌های دیگر است که آنها می‌توانند از حقوق خودشان دفاع کنند. ما هم از طریق یعنی آذربایجانی‌ها و بقیه ملیت‌ها از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه یعنی جمعی می‌تونن از حقوق جمعی و فردی خودشان، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشان دفاع کرده باشند. این تصور من از مثلا
2: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری طرح‌ها برنامه‌ای که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران میتونه موضوع دیگه‌ای باشه برای گفتگوی دیگه. من بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
3: خیلی متشکرم. ممنون.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو
2: همبستگی. همبستگی.
1: رادیو همبستگی.
3: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی میپرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
4: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستن، از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزهای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده، گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستن. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
5: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی. دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن. دسته دیگه رب به اختلالات شخصیتی داره. گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینم مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشن. و اما برگردیم به سوال شما، خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد درش زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردش رو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تاثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این هستش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید اینو در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودش سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه‌ای برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
4: با این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها و اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواین اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
5: خب اینکه شروع یک بحران روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزاییست که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیصش بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از سه منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلا رشد نمی‌کنند بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگر دارند.
4: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟
5: خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و استراب هستش، که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضی ها معتقد هستند که وقتی که حد فاصله بین خواسته ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکنه دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته هاش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورده و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگرون و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اونا رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت و خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجوری که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافعی جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافعی روانی هم هستیم، مثل درون فکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده، خب اونها معمولا درون فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشند، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینند. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن، اون میلم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضیا معتقدند که علت اینکه فردی افسرده میشه یا علت اینکه اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدند علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث میشه فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تأثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعد هم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر می‌بره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره میتونه رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گام‌های کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
4: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
5: خب استراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فرد احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلخوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودش رو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی رو همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه، به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایط قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
4: بین استرس و اضطراب
5: تفاوت بله. ببینید جسم انسان در مقابل استراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضا در علت اونهاست و بعضا در شیوه درمونش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم، استراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت های جسمیش هست و هم تمام زمینه های مادی دیگر.
4: زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. ما که اینجا هستیم الان خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی، مثلا این نکات رو هم میگم شما بهتر میدونید، خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی مون تا بالا پایین میشه. مثلا الان افسردم ممکن نیستم، بعضی باش مقابله میکنم، بعضی میفتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دچار افسردگی میشن.
5: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی از هر نژادی، از هر جنسیتی توأم با لذت هست، توأم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشون رو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراکی ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتا مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر، کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلما فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید، یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، چون اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ما دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقاتی میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی و اضطراب نکنه. و بازم همونطور که قبلا اشاره شد، بسیار مهم هستش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار به شیوه‌های مختلف اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطفمون چیکار میکنیم یه حرفی هست، و اینکه افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چه میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه‌های متفاوتی فکر بکنه و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه تا انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته، کشته به داخل و موجب رنجشش شده.
4: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، منتها حاضر نیستم بپذیرم. یعنی مثلا مراجعه به روان پزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
5: مراجعه به روانشناس یا روانپزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم گیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش، حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارند و تعدادی هم شاید بنا به دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت، ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشتی که این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن با خوردن یکی دوتا قرص خودشون رو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل رو بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه، بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشکم طبیعتاً موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سوی اگر داره با اون باید چه کار بکنه.
4: دکتر سکری، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همینجا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه مثلا در میان فعالان سیاسی که این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
5: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودم خوب میدونید، من همه روشنفکران، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور رو نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافت‌های خودم است، از اون موقعیتایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلاً فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه، بسیار خوب هستش. مشروط به این که پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاش رو متحقق بکنه. خب مشکلات زیاد میتونن سد راه باشن. یکی این که حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواستهاش، آرمانهاش دوچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه هم میتونه مانعی باشه برای اینکه یه فرد بتونه علارغم داشتن راه حل‌های مناسب، مفید و ممکن، خواسته‌هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متأسفانه دست به سرکوب انسان‌های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست می‌زنه. در اصل من فکر می‌کنم که افراد آرمانگرا معمولاً خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه‌ای که درشون زندگی می‌کنند. خواسته‌ها بسیار بزرگ هست و توان‌ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان‌ها و واقعیت‌ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل غده سرطانی توی جسم روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، نومیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. به حال زندگی توام با خوشحالی هست، منتها توام با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان در شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودند که در خارج زندگی میکنن از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی این افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد و دچار بغرنج روانی از جمله افسردگی یا استراب بکنن.
3: دکتر علی سرکویی، تشکر میکنم از آقای سرکویی برای پذیرفتن این گفتگو.

آری و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود و آنگاه که کودکان پرسیدند سبیل چه می‌خواهی؟ پاسخ می‌داد می‌خواهم بمیرم. تدفین مردگان. آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یاس‌ها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد. با باران بهاری ریشه های خواب رفته را بیدار می کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان، با رگباری از جانب استرنبرگرسی، میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم به هافگارتن، قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلا اهل لیفانی، آلمانی اصیل. و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی میکند. تا نهایت شب میخوانم. و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه هایی چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه هایی رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه هست. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم. نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید. نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید. که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک میوزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم میکردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر میگشتیم تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد بدار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز رو دیدید بگویید جدول تاله را خودم می آورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتا، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه.
آنجا آشنایی دیدم صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی. جسدی را که پارسال در باغچه خانه‌ات کاشتی جوانه زد؟ شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟ مراقب سگ دوست انسان باش. با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب‌های خشک من. قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن. آنها که با چشم‌های باز به سرزمین دیگر مرگ رفتند، چون مردان پوک، انباشت از پوشان. چشم‌هایی که در رؤیاها نمی‌توانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمی‌شوند. اینجا چشم‌ها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبنده آنجاست و صداها در باد آواز خوان قریب‌تر و مهیب‌تر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیک‌تر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیک‌تر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکره‌های سنگی بر پای ایستاده دست‌های ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند، اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های روبه مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ. تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثیر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست، چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

خواهم ای شهر قمر در من و در خود بنگر، از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم، باز شو شطرنج لبان خاموش خود جمت زبان، از رخ آن شاه جهان.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کم بوده دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌هاش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی بر نمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خادم چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت‌ها و توییت‌ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم 10 برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا، قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر، گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 سالم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یه کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می‌آورم که با سری بزرگ، چهره‌ای همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امیدآفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه‌های زندگیم از دست نوشته‌های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر نهایت‌ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره‌های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله‌های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این سر. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی‌نهایت کارساز بود.

0: است و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بیدلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
1: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پرجمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سمود رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل، برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اسنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تیاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تیاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترزای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج میبرند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی میکشند. بدون بیهوشی قطع عضو میشوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب میبینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگان ها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند.

0: تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تیاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری.
1: استقصل جدورنا و هدم بیوتنا و جرم وجودنا و زیف اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello?

0: شما حال تو خوبه آقای درویشیان؟
1: قربان شما، خیلی متشکرم.
0: قربان شما، علی اشرف درویشیان، قصه گوی مردم. شما قصه گوی مردم هستین آقای درویشیان.
1: خواهش دارم، قربان.
0: خیلی ممنون. حدود 10 سال پیش بود که شما رو در همین استکهلم دیدیم، برای شرکت در سمینار ادبیات کودک تشریف آورده بودید.
1: بله،
0: یک 10 سالی گذشته. من نمیدونم شما البته به خاطر دارین یا نه.
1: بله،
0: مدت زیادی گذشته و بعد شما بیمار شدید. آقای درویشان، با بیماریتون چه میکنید؟
1: میسازم دیگه، دارم یه وجهاش میگذرم.
0: بیشتر مشغول چه کار هستید؟
1: بله،
0: الان بیشتر چه کار میکنید شما؟
1: کار خاصی نمیکنم چون مریضم.
0: دغدغه‌های فکریتون بیشتر این روزا چی هست؟
1: کارهایی میکنم برای مجوز نمیدن.
0: یعنی شما همچنان علارغم بیماری داستانم می نویسید؟ بهش فکر میکنید؟
1: بله نوشتم. بله.
0: درباره چی هست بیشتر؟
1: همون بازم مسائل مردمه.
0: شخصیت هایی که آفریدید در داستانهاتون سراغ اونا رو می گیرید یا نه؟
1: بله، همیشه.
0: عمو الفت، بی بی، دایی سلیم.
1: بله، عمو الفت و بی بی که فوت کردن.
0: بعد شخصیت های دیگه، اون شخصیت هایی که تو خیال خلق کردید، اونها چی؟ اونا سراغ اونا رو میگیرید در تنهاییاتون؟
1: بله،
0: اینها
1: اگر حالم خوب باشه میرم سراغشان.
0: ازشون چی میپرسید؟ چه درد دلی با ایشون میکنید؟
1: از زندگیشان، از بچه‌هاشون، از وضعشان، اینا برحال برام میگن.
0: آقای درویشیان، یه بخش از داستاناتون در زمینه ادبیات
1: عمو الفت و بی بی که فوت کردن.
0: بعد شخصیت های دیگه، اون شخصیت هایی که تو خیال خلق کردید، اونها چی؟ اونا سراغ اونا رو میگیرید در تنهاییاتون؟
1: بله،
0: اینها
1: اگر حالم خوب باشه میرم سراغشان.
0: ازشون چی میپرسید؟ چه درد دلی با ایشون میکنید؟

0: در این سال ها میشه گفت ادبیات کودکان تقریبا نابود شده، چون در مورد ادبیات کودک سختگیری بیشتره، خیلی سختگیری هست، کسی رشد نکرده.
1: اون دوره‌ای که شما شروع کردید چه تفاوتی بله. کرده؟ ادبیات کودک یه بخشیش مثلا در کتاب و داستان و قصه بوده، نثرش، مضمونش بله. برای تحولاتی تو صورت گرفته.
0: کودک اون یک مسئله حساس میدانن، خیلی دربارش حساسیت به خرج میدن.
1: آقای درویشیان، برخی از نویسندگانی که تازه شروع میکنن یک نگاه دیگه ای دارن به دنیا، دیگه اون نگاه آرمانگرایانه رو ندارن، یا خودشون هم خیلی به صراحت میگن که میگن واقع‌گرا شدن، به تغییرات بزرگ نمیاندیشن. شما که یک نویسنده آرمانگرا بودید، چه پاسخی دارید به این دسته از نویسندگان یا روشن فکران؟
0: من به همون آرمانهای خودم وفادارم و دنبال میکنم، ولی گفتم که دیگه میدانی برای اظهار وجود نیست.
1: شما فکر میکنید که این نگاه آرمانگرایانه به ادبیات اکنون زمانش به سر رسیده؟
0: نرسیده، ولی تغییراتی که در جهان اینجا شده تأثیر گذاشته روز.
1: از کانون نویسندگان هم شما خبر دارید؟ یه موقع عضو هیئت دبیران بودید، اکنون که بیمار هستید تماس دارید؟ بله. رابطه دارید؟
0: کاملا بله رابطه دارم.
1: من بسیار از شما ممنونم آقای درویشیان، خیلی لطف کردین پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم. ممنونم از شما.
0: ممنونم. سلام ما به همکاراتان برسانید.
1: چشم، قربان شما.
0: قربانه.
1: به شهناز خانم هم سلام برسونید. مرسی.
0: شهناز هم سلام میرسونه.
1: قربان شما.
0: خداحافظ. قربان.

این 80 قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز هفته پیش 7 ساله شد. ممنون که در این سالها شنونده و حامی و همدل بودید و ممنون از گروه کلی برای ساخت موسیقی شروع و پایان پادکست. مرزیه، تیر ماه 1404.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: گفتمان و گفتمانسازی به چه معناست؟ چه کارکردی دارد؟ در گستره سیاست به این موضوع پرداخته ایم. رقابت فشرده گفتمانی چپ و راست و نگاه و راه و مسیری که متفاوت ارائه می دهند. در گستره هنر، ادبیات و کنشگری فرهنگی گفتمانهای چپ و راست چگونه خود را نمایش می دهند، برساخته می شوند، چگونه با رویدادهای زمانه مواجه می شوند. در یک قیاس تاریخی اکنون گفتمان چپ ادبی و فرهنگی در ایران امروز چه مؤلفه‌ها و خصوصیاتی دارد؟ با شهروز رشید، منتقد ادبی و شاعر و نویسنده گفتگو میکنیم. آقای رشید، درود بر شما.
2: درود بر شما سعید جان و درود بر شنوندگان شما.
1: یه تقسیم بندی راست و چپی که در گستره سیاست هست در ادبیات و هنر هم میشه اینو دید؟
2: عرض کنم وقتی که ما به سوژه ها یعنی همین سازندگان گفتمان فکر میکنیم، خب طبیعتاً این مفهوم پیدا میکنه که یه عده‌ای در جهت رهایی، در جهت رهایی انسان یا حتی طرح امکان رهایی انسان، عدالت اجتماعی هستند و یه عده دیگر یعنی کسان دیگری در این جهت در این طرف هستند که اون شرایط موجود رو حفظ کنند و به هر حال دیسکورس های اونو بسازن. به این مفهوم بله وجود داره، ولی وقتی تو حوزه ادبیات وارد میشیم، چون حوزه ادبیات کارکردش متفاوت هست یا حوزه کلن هنر، خلاقیت، آفرینش، طبیعتاً چهره دیگری به خودش میگیره، یعنی نامهای دیگری به خودش میگیره و به اصطلاح از طریق گفتمانهای دیگری دیده میشه یا به بیان در میاد.
1: مثلا چطور خودش نشون میده؟
2: مثلا میتونیم ما دوره پس از مشروطه رو در نظر بگیریم، مثلا شرایطی که نیما توش بوده. نه؟ خب برای این که اون موقعیت رو یعنی بگیم که جامعه‌ای که برخواسته یه مقدار متوجه شرایط خودش شده و متوجه شده که چگونه باید گذر کنه از سنت‌ها، از عشیره‌ها و فکرهایی که اون جامعه سنتی ایجاد می‌کرده، محدودیت‌ها کجاها هستن و طبیعتاً این محدودیت، یعنی دیدن این که این محدودیت در عرصه خلاقیت، در عرصه ادبیات، در عرصه فرهنگ، در عرصه نقد ادبی کجا خودشونو به نمایش میگذارن، این همواره بوده. ببینید مثلا بعدها هم در نقدهایی که رضا براهنی نوشته این رو خب تشخیص میداد که فرمهایی، بیانهایی، جهتگیریهایی در این سمت هست که از همون گذشته تغذیه کنی، یعنی چشم‌اندازی برای آینده نداره. حالا برگردی فرض کن به نیما. نیما چون یه دید امروزی داره، یا به تعبیری که شما به کار بردین به اصطلاح چپ به این مفهوم که امکان نقد یا ابزار نقد رو داره، این چیزی که من از چپ میفهمم این تو مرکزش قرار گرفته، یعنی میتونه نقد بکنه، میتونه ببینه و میتونه به اصطلاح نقد بکنه، اون موانع رو میتونه ببینه و ابزار نقدش رو هم به اصطلاح داره. میبینید نیما اینها رو نامگذاری میکنه. وقتی که ما اونها رو میخونیم متوجه میشیم که این آدمی هست که توانایی این دیدن رو داره. اون چپ بودنش تو عرصه دیگری خیلی اوریانتر خودشو به نمایش میذاره، به این مفهوم که وقتی که عمل اجتماعی میکنه، یعنی وقتی که یک کنشگر اجتماعی هست خیلی به جلوه در میآید. ولی اونجا به طور مستقیم اینها مفاهیمی نیستن که زیاد به کار ما بیان. یعنی من میخوام بگم که اون پرسپکتیو رو یک انسان، یه سوژه که فاعل هست میسازه، میخواد دنیای خودش رو بسازه، اون باید اون پرسپکتیو ها رو داشته باشه در نزد خودش، بتونه نگاه بکنه، اون موقع وارد یه لایه دیگه میشه. یعنی به تعبیری ما چند تا آگاهی داریم، یه آگاهی عمومی، یه آگاهی کلی، یه معدلی از آگاهی ها، آگاهی فرض کن اجتماعی، آگاهی سیاسی، آگاهی جامعه شناسانه، روانشناسانه، اینها آگاهی هستند که معدلی از آگاهی ها هستند. نه، ادبیات یا کار خلاق از اینها به نظرم باید عبور کنه، باید بتونه به طرف به اصطلاح فردیت، به طرف یه تجربه مشخص انسانی حرکت بکنه، وگرنه همونها رو به زبانی دیگر بیان خواهد کرد، یعنی یا بلندگوی حزب سیاسی خواهد شد که ما در گذشته تجربه کردیم، نمیدونم جعفر کوشابادی، نمیدونم سیاوش کسرایی، از اون طرف یه نویسنده ها و شاعرانی رو میبینی که این بینش رو دارن، یعنی میتونن نگاه بکنن، میتونن انتقادی نگاه بکنن، پرسپکتیو های آینده رو میبینن و امکان رهایی انسان رو میبینن. ولی وقتی به خلاقیت دست میزنن، خب از اینها عبور میکنن، یعنی در واقع این گام اوله. تو اون گام موندن در واقع تکرار و کپی کردن همون چیزی هست که احزاب سیاسی یا آگاهی عمومی، این معدل آگاهی ها به بیان در میاره.
1: ولی در گوهر خودش گفتمان چپ در ادبیات میشه گفت که نقد رادیکال.
2: دقیقا نقد رادیکال. ببینید وقتی نیما میگه که این ادبیات به بن‌بست رسیده، شعر ایران مد نظرشه و یک سد سدیده، یعنی سد سکندری هست، باید این شکونده بشه، با چه چشم‌اندازی این رو میگه؟ یعنی چه چیزی مد نظرشه؟ خیلی عجیبه که نیما همواره رهایی، رهایی اندیشه، رهایی انسان، رسیدن به آزادی، رسیدن به طبیعت، به اصطلاح عبور از اون تجریداتی که سنت ایجاد کرده، از اینها عبور کردن و رسیدن به این دنیایی که توش زندگی میکنیم، انسانها برابر هستن، همه حق حیات دارن، گل و گیاه هم حق حیات دارن، میبینید که اونجا خودش رو به اصطلاح به نمایش میذاره، یعنی بدون هر کس تو عرصه خودش که به اصطلاح اون مانع کجاست، چگونه خودش رو به نمایش میذاره و چه ابزاری وجود داره برای عبور کردن از اونها. و نیما تو اون عرصه، یعنی نیما هگل خونده بود، مارکس خونده بود، این جریانات سیاسی رو از نزدیک دنبال میکرد، برادرش تو حزب کمونیست بود، اینها، و اینکه یه آگاهی عمومی در فضا وجود داشت، این تونست مسئله خودش رو فرموله کنه. برعکس یه عده‌ای که همون آگاهی رو منتقل میکردن یا کپی میکردن، خب اون تحول رو نتونستن ایجاد بکنن، مثل فرض کن مثلا لاهوتی، یکم پیشتر مثلا فرخ یزدی، نه، یعنی در واقع فرم جدید نمیتونه ایجاد بکنه، یعنی در واقع به تولید جدید نمیرسه. ببینید مثلا یک فرمول بندی وجود داره، من خیلی این رو دوست دارم، رولان بارت میگه که اینها رو میشه گفت که چپ هستن، یعنی در واقع اون دید چپ رو همواره داشتن. اون میگه که ادبیات دو گونه است. وقتی که ما یه نوشته رو میخونیم، نوشته یا به اصطلاح مصرفی هست، یعنی خواندنی هست، یک بار میخونیم و تموم میشه، غیر مولده، فقط برای مصرفه، مصرف میکنیم و تموم میشه. یک بار هست که نوشتنی هست، یعنی مولد هست، یعنی ایجاد فکر میکنه، طوری هست که ما وسوسه میشیم یک بار دیگر اون رو بنویسیم، در پیرامونش نقد بنویسیم. میدونی این یک برداشت مارکسی از قضایا هست، اینو تونسته تو عرصه ادبیات ببینه. کسی که کار خلق میکنه باید بتونه تو اون عرصه خودش این رو ببینه، وگرنه میشه بلندگوی حزب سیاسی، بلندگوی جریانات سیاسی. این نکته بنیادی هست به نظرم، این که آگاهی که منجر به خلاقیت میشه لزوماً اون آگاهی نیست که در عرصه اجتماعی در سطح جامعه عمل میکنه، ولی اون شرطشه، یعنی نمیتونه کسی که دید نداره، نمیتونه مثلا یه جنگ رو آنالیز کنه، تحلیل کنه، نمیتونه یه شعر خوبی هم از طریق احساسات و نمیدونم غلیانات یه سری هیجان ها و فلان یه چیزی بنویسه، چیزی بی ارزشی خواهد بود. باید بتونه از این پل عبور بکنه، باید اون آگاهی رو داشته باشه، به اضافه این که اون خلاقیت رو داشته باشه که ببینه در عرصه نوشتن، در عرصه خلاقیت به چه معناست دگرگونی جهان، به چه معناست رهایی، به چه معناست آزادی. که شما وقتی شعر نیما رو میخونین واقعا یه قطعه شعر، یه کمپوزیسیون خیلی خیلی طبیعیه، کاراکتر داره، همجوری که یک شهروند باید کاراکتر داشته باشه، شناسنامه برای خودش داشته باشه. رها از همه اضافاتی هست که سنت بر او، بر فرهنگ سوار میکنه.
1: یعنی تأکیدی که شما میکنید این گفتمان عدالت خواهی، آزادی خواهی توی عرصه سیاست یک گونه بیان میشه، توی هنر و ادبیات به شکلی دیگه. حالا به هر حال ادبیات متنه، شما اگر بخواید یک واکاوی برون متنی، یعنی نگاه جامعه گرایانه یا درون متنی مثلا بلاز زبان گرایانه و حتی بینامتنی داشته باشید، اینو چگونه توضیح میدید این گفتمان چپ رو از همین واکاوی برون متنی و درون متنی؟
2: ببینید، یعنی در واقع ما، یعنی اونجور که شما بیان میکنید همواره یک چند تا مفهوم دارید، این مفهوم رو از عرصه
1: یعنی
2: سیاسی میگیرید، بعد اونو میارید تو عرصه ادبیات، میگید که مثلا اینجا چگونه عمل میکنه.
1: یعنی میخوام اینم شما توضیح که میدادید یه بخشیش مربوط به محتوات، بخشیش مربوط به فرمه،
2: بخشیش مربوط، بله بخشیش مربوط به محتوات، بخشی مربوط به فرمه. دقیقا، یعنی در واقع شما وقتی یه محتوی رو بیان میکنید، اگر اون محتوا، یعنی اون تجربه،
1: یا مثلا مربوط به زبانه، نوع زبان،
2: دقیقا تو همه اینها خودش رو به نمایش میذاره. یعنی ما باید یکم عمقی نگاه کنیم به قضیه. وقتی عمقی نگاه میکنیم این میشه که جهان محافظه‌کار، دنیای سنتی، دنیایی که میخواد این شرایط موجود رو نگه داره، خب یک سری گفتمان ها، دیسکورس ها، مفاهیم درست میکنه، بعد این رو به اصطلاح خالکوبی میکنه تو اذهان. نه، ولی فکر رونده، فکری که خلاق هست، مدام تکیهش بر تجربه فردیه. تجربه فردی خیلی نزدیک به واقعیته، به طبیعته، یعنی این که پیوسته در تغییره، پیوسته در غلیانه. یه پراکسیس اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، اون خودش هم زاینده هست و هم شرایط جدیدی رو ایجاد میکنه. وقتی که توجه هنرمند به این روندگی، به این حرکت باشه، طبیعتاً به طرف تجربیاتی که خودش با اونها مواجه میشه، اونها رو به بیان در میاره. ببینید مثلا فروغ فرخزاد رو در نظر بگیریم، نه، مسائلی رو بیان کرده که ما به تدریج اونها رو متوجه میشیم. این لزوماً اون آگاهی اجتماعی نبوده، ولی یک آگاهی اجتماعی داشته، یه مسیری داشته، یه پرسپکتیوی داشته، نتیجتاً تونسته وارد عرصه تجربه های فردی خودش بشه، اونها رو مورد کنکاش قرار بده، بتونه اونها رو ببینه، به عنوان زن اونها رو ببینه، بدن خودش رو ببینه و نترسه از این دیدن. این خود این دیدن، خود این روند زاینده هست، خود این روند انتقاد کننده هست، خود این شکلهای نوینی رو با خودش میاره. بعد اینو مقایسه کنید با اونهایی که در دوره فروغ مثلا بودن یا بعد از فروغ اومدن، مثلا با شعر چند تا مردی که فروغ اتفاقا از اونها متأثر بود، مثل توللی، مثلا نادرپور. میدونی دنیایی که اونا دارن یه دنیای تعریف شده ای هست، پیوسته اون رو داره میگه. مثلا یه تعریف خیلی مشخصی از عشق داره، یه تعریف خیلی معینی از حقیقت داره، یه تعریف معینی از زیبایی داره، ولی پروب چون در حرکت هست به اینها میتونه نگاه بکنه، یعنی اون ابزار اون نگاه رو داره، پنجره های اون نگاه رو داره، بعد میتونه وارد عرصه های نوینی بشه، در نتیجه فرم ها محتوای جدیدی رو ایجاد بکنه. فرم هایی که فروغ ایجاد کرده پیوسته تغییر میکنه، یعنی از آغاز تولد دیگر شما در نظر بگیری تا پایانش که زیاد هم عمر نکرد، پیوسته تغییر میکنه. این تغییر یعنی چی؟ یعنی این اون بینایی رو داره، یعنی اون موانع اون حجاب ها رو کنار زده، میتونه خودش رو ببینه، خودش رو در پیوند با اتفاقاتی که در پیرامونش میفته. به این لحاظ بله این منتقده، این چپه، ولی اینجا زیاد معنا پیدا نمیکنه. به اصطلاح ما از اون مفهوم چپ استفاده بکنیم، میگیم خلاقتره. چپ هم از نظر من کسی هست که خلاقه، میتونه شرایط نوین رو ببینه، و اگر نه فرقی نمیکنه که ما از اون ایده های بسیار نو و خلاق مارکسی یا هر آدم منتقد دیگری، ما یه سری به اصطلاح گفتمان های منجمد میسازیم.
1: آقای رشید، چه رابطه
2: جدید میسازیم؟
1: چه رابطه ای بین همین گفتمان چپ در هنر ادبیات با ایدئولوژی وجود داره؟ یعنی اصلا وجود داره این رابطه مستقیم خطی بین ایدئولوژی با این خلاقیت های ادبی وجود داره؟
2: ایدئولوژی، خب ببین، من فکر میکنم ما باید مثلا منتقد ایدئولوژی باشیم. ایدئولوژی ها بگیم که یه سری ایده هایی هستن، نه ایده های منجمدی که سعی میکنه دنیا رو توضیح بده دیگه، یه آگاهی کاذب هست. همه چیز رو میتونه توضیح بده، توجیه بکنه. هنر وقتی اتفاق میفته که از این عبور کرده باشه، نه اون جاهاست که میتونه، ولی بستگی هم داره به جاهای مختلف، یعنی این که مثلا همین ایدئولوژی رو کجا مطرح میکنیم، چپ کجا، تو کدوم کشور، چه شکلی،
1: همین
2: حزب کجا. این فرق، ببخشید، مثلا فرض کنید ما شاعرانی داریم مثلا در فرانسه، در یونان، اینا حزبی هم بودن. مثلا یان استریتسوس حزبی هم بود، همواره تا جایی که من به خاطر دارم یا دوربر حزب کمونیست بود یا عضو مثلا بود. ببینید اون چجوری ساخته میشه، خلاقیتش رو میتونه حفظ کنه، یه مقدارش برمیگرده به حزبی که توش هست، یه مقدارش برمیگرده به زیرکی ها و هوشمندی های خودش، یا نرودا رو در نظر بگیرید که همواره بوده. بعد شاعران چپ خودمون رو در نظر بگیرید که یه مقدار برمیگرده محدودیت اینها به اون حزب و سازمانی که ایدئولوژی ساخته از مارکسیسم. نه ایدئولوژی ساخته، یعنی یک ایدئولوژی کهن رو برداشته، یک چیز جدیدی ساخته، دوباره ایدئولوژی هست، یعنی یک چیز منجمدی هست. این طبیعتاً به خلاقیت منجر نمیشه. هنر وقتی اتفاق میفته که بتونه آدم از اینها عبور بکنه، بتونه ببینه، اون تنوع رو ببینه. و من فکر میکنم متفاوت میشه چپ رو کجا تعریف میکنه. ببین والتر بنیامین هم چپ هست و یه سری مقاله نویس های مام که خب میدونیم چپ هستن، ولی تفاوت رو شما اونجا میبینید، برمیگرده به جامعه، به پیشینه جامعه، نمیدونم به نیروهایی که در اونجا وجود دارن، مجموعه اینها میسازه. کلی نمیشه
1: همین با همین پرسش رو میشه در رابطه با طبقه هم مطرح کرد، یعنی نگاه طبقاتی داشته باشه یا نگاه انسان محور.
2: دقیقا، ببینید خود اینها محدودیت ها هستن، یعنی این که ما شاید بتونیم اینجور بیان کنیم که یک شاعر نویسنده احساس هراس میکنه چون واقعیت هراسناکه، هر کسی نمیتونه به واقعیت نگاه، چشم در چشم واقعیت بشه، واقعیت رو باید یه مقدار رقیقش بکنه، یه مقدار اون طرف رو نگاه کنه، کامل نبینه. به خاطر این هراس برای خودش یه پوشش درست میکنه. این پوشش میتونه یه حزب سیاسی باشه، میتونه سازمان سیاسی باشه، میتونه به تعبیر ما شاید بتونیم اینجور بیان کنیم که یک شاعر نویسنده احساس هراس میکنه چون واقعیت هراسناکه، هر کسی نمیتونه به واقعیت نگاه، چشم در چشم واقعیت بشه. واقعیت رو باید یه مقدار رقیقش بکنه، یه مقدار اون طرف رو نگاه کنه،

0: فازی برای خودش درست میکنه، با اونها حرکت میکنه. بتونه به نظرم هنرمند باید بتونه که از اینها عبور کنه، اینها رو بدونه، بدونه اینها رو، یعنی باید آگاه باشه، باید هوشیار باشه به تحولاتی که در پیرامونش میگذره، جریانات رو بشناسه، اتفاقات پیرامونش رو بشناسه، بعد اون موقع اون اختیار رو به خودش بده و این توانایی رو داشته باشه که ببینه و تعبیرهای خودش رو بیرون بکشه. و اینجوری هست که فرمهای جدید شکل میگیره، ایده های جدید شکل میگیره. تفاوت فروغ فرخزاد با اونهای دیگه یا یه جاهای شاملو و نیما از آغاز تا پایان همین هست که میتونه نگاه بکنه و همواره این واقعیت، این روند دیدن هست که تعیین میکنه که این حرف رو بزنه یا اون یکی رو بزنه. ولی این که یه آدمی نخست برای خودش پوشش درست میکنه، نه دیگه تو اونجا خانه خودشه، بعد دیگه بر اساس اونها میگه دیگه. یعنی فرض کنید مثلا کسرایی رو در نظر بگیریم از سال 57 تا نزدیکی های پایان زندگیش که تو حزب توده بود، همون در واقع مکنونات قلبی حزب توده رو هم نمیگفت، یعنی تحولات روزمره حزب توده رو میگفت که ربط زیادی هم به جامعه نداشت. همون موقع میدونستن، بسیاری بعدها بسیاری تر دانستن که بر ضد مردم هم بوده. این که مثلا روزنامه مردم تعطیل شده یا تعطیل نشده، کیانوری نمیدونم چجوری شده، خمینی اومده، میدونی مسائل روزمره ای رو مطرح میکنه، چون یه حزب پوشششه، حزب در واقع پنجره اونه دیگه، فراتر از اون نمیتونه بره. قبل هم همین مسائل رو داشت. در واقع اون چه که براهنی اون موقع مطرح کرده بود این که ارتجاع کجا خودشو نشون میده. ارتجاع خودشو تو فرم نشون میده، یعنی اینجور نشون میده که به فرمهای کهن میچسبن، آن چه که فرض کن تو جمهوری اسلامی شما میبینید، دوباره بازگشت به فرمهای کهن هست. تو جامعه هم میبینید، میدونی غزل مثنوی مینویسن، دوباره اونایی که تو دربار بیت خامنه ای جمع میشن همون در فرمهای قدیم عمدتا مینویسن. میدونی فرم بیانگر در واقع اندیشه ماست. این که یک چیزی، اندیشه، یک شعری، نقاشی فرم میگیره به این معناست که این طرز نگاه ما رو داره نشون میده. نه شما مثلا فرض کنید پیکاسو رو در نظر بگیرید، همواره دوربر حزب کمونیست بوده، حالا حزب کمونیست اون موقع هم واقعا حزب کمونیست بود، نه ولی اون خلاقیت رو میبینید چقدر تحرک داره. بعد در واقع مانع نیست اون حزب، یعنی برای خودش از طریق اون حزب، از طریق اون تفکری که هست مانع نیست. ما در واقع خیلی وقتا تو جامعه ما اینجوری بوده که ما اون چپ رو میگیریم که در واقع به معنای خلاقیت هست، به معنای روندگی، در جریان بودن، دیدن خود پروسه، دیدن خود این امر نقد مهمه. بعد این رو منجمد میکنیم، بعد حرفهای منجمد از طرف زحمت کشان میگیم. حالا فرصت شد من میگم که مثلا چطور میشه.
1: حالا بو میرسیم، اجازه بدیم من یه سالی پیش از اون بکنم. ببینید توی دهه های گذشته هم در ایران هم در اروپا این گفتمان چپ، من منظورم توی سیاست نیست، توی گستره ادبیات، هنر، سینما، این همه این هاست، یعنی با اون مؤلفه‌ای که شما برشمردید، یعنی عدالت، رهایی، ضد تبعیض، یعنی انسان محور بودن، این به نوعی تسلط داشته یا غلبه داشته، یه گفتمان بانفوذ و پرنفوذ بوده.
0: بله.
1: امروزه در اروپا و در ایران این وضعیت رو چطور میبینید؟ یعنی فکر میکنید این گفتمان چپ همچنان اون نفوذ گذشتهش رو داره، اگه بخواید یه قیاس بکنید؟ چون به نظرم میاد که ما در یک حال تعلیق قرار گرفتیم. مثلا در عرصه روشنفکری پدیده روشنفکری محافظه‌کار پیشروی کرده، حتی مناطق نفوذ چپ رو هم جایی متصرف شده، اینگونه بوده. شما برداشتتون چطوره؟
0: درسته. من فکر میکنم که برمیگرده به شرایطی که ما درش هستیم، درش به اصطلاح گرفتار آمده ایم. و در جامعه ایران این خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون

0: داده. یعنی فرض کنید مثلا اتفاقاتی که در دهه 60 در ایران افتاد، یعنی یه انقلابی صورت گرفت، بعد کشتار عظیم که در واقع میشه گفت که اون دهه 60 دهه لعنت خورده، این به اصطلاح دهه کشتار این قرن لعنت خورده ماست. خب این یه واقعیت بسیار بسیار عظیم و تکون دهنده است، مرکز انفجاره. این رو باید بتونه آدم ببینه، ولی عموم روشنفکران یا نتونستن این رو بیان در بیارن، مثلا ابزارش نداشتن، هراس داشتن از دیدن این واقعیت، همینه دیگه. یا این که مثلا یه ارزیابی کردن که آها اون به اصطلاح پدیده‌ای بوده مربوط به ایدئولوژی، چون ما ایدئولوژی زده بودیم، مصرق ایدئولوژی ها دنیا رو بیان میکردیم و این ایدئولوژی هم چپ بوده، بعد دیگه رهایی پیدا کردیم از ایدئولوژی چپ، دیگه فارغ شدیم. ولی کجا قرار گرفته؟ یعنی چگونه داره میبینه دنیای خودش رو؟ میدونی این یک به اصطلاح بحرانی هست. یعنی میشه وضعیت روشنفکری رو اینجور سنجید که به واقعیت‌های خودش، به آنچه که بر اون جامعه، بر افراد اون جامعه گذشته چگونه نگاه میکنه، چگونه نگاه کرده جامعه ایران، روشنفکر ایرانی به واقعیت‌های پیرامونش در گذشته، یعنی قبل از به اصطلاح 57، اون منظرها به تعبیر شاملو تنگه، یعنی انگار از پیش آماده است که چگونه نگاه بکنه، انگار صفبندی روشنی وجود داره. بعدها جامعه پیچیده تر میشه و روشنفکر گیجتره، در واقع تحلیل روشنی نه از خودش داره، نه از پیرامونش داره، نه برنامه روشنی داره بگیم که مثلا این مسائل رو میخواد پیش ببره، اینها مد نظرشه، این واقعیت‌ها رو این گونه میخواد مطالعه کنه. نتیجتاً یک دهه رو نمیبینه، یک دهه خودش رو سرگردان میکنه با یه تئوری‌های شگفت‌انگیزی که معلوم نیست از کجا میاد. تئوری در واقع باید از اون واقعیت برخیزه دیگه، نه؟ و یه تئوری که از یه جای دیگه‌ای که مربوط میشه مثلا به جامعه اروپا در دهه مثلا 70 اروپا، اون نمیتونه کارایی داشته باشه در دهه 70 ایران، چون از یه جای دیگه میشه از اون تغذیه کرد، میشه از اون استفاده کرد. تئوری ها همواره از طریق نگاه کردن به پیرامون هست. من فکر میکنم گیجی الان اونجاست که چگونه ما نگاه کنیم، چگونه به این نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چگونه به این تبهکاری که پیرامون ما رو گرفته و جامعه رو در واقع تباه کرده سرتاپاش رو، به این نگاه بکنیم. بعد برنامه کاری ما چجوری هست، یعنی نسبت به فرهنگ غرب چه دیدی داریم، چگونه نگاه میکنیم. میدونی اینها مسائلی هست که دیگه اون دید چپ که همه چیز رو نمیتونست توضیح بده، کارهای خودش رو از دست داده. یه جورهایی میشه گفت که آره این تعبیر شما درسته که یه چیزهایی در پیرامون خودش میبینه، همون چیزهایی که موجود هستن، اون چیزهایی که بالاخره از طریق فکرهای محافظه‌کارانه ایجاد شده، بعد با اونها به اصطلاح گذران میکنه دیگه. یعنی نسبت به اون شرایطی که داره زیاد هم پنداری ناراضی نیست، یعنی چیز نوینی در ذهنش، یا این که بگیم یه امکان رهایی رو طرح کنه یا اون در چشم‌اندازش باشه، نمیبینه. و یه چیز دیگه ای هست که به طرز عجیبی الان همه جا آدم این رو میبینه، امر خلاقیت، امر هنرورزی، شعر نویسی، داستان نویسی رو تلاش میکنن از امر اجتماعی جدا بکنن، میگن مثلا ربطی به هم دیگه نداره، ما فقط هنرمندیم. فقط هنرمند که تو کره مریخ نیست که، این هنرمند در اون جامعه هست، در اون جامعه هست، از اون متأثر میشه، باید نسبت به اون یه روی کرد مشخصی داشته باشه.
1: حالا آقای رشید، حالا این گفتمان چپ چگونه میتونه خودش تخفیت بکنه، یعنی موج ایجاد بکنه؟ در زمینهای مختلف میتونید به این اشاره کنید، مثلا زبان. مثلا خیلی ها انتقاد میکنن زبان چپ یک زبان آمرانه بوده، حتی توی ادبیات. مثلا فاصله گرفتن از این میتونه کمک بکنه یا نه به یک مؤلفه دیگه ای نیاز هست؟
0: من فکر میکنم تا تو هر امری نخست این کاری که میتونه آدم بکنه برگرده نگاه کنه که چگونه بوده، چگونه عمل کرده و چه تأثیراتی گذاشته، محدودیت‌هاش کجاها بوده. این به اصطلاح به اندازه کافی صورت نگرفته. یعنی ما تغییر و تحول رو میبینیم، نه یه تغییری به وجود اومده، ولی بعد مثال میزنم، یعنی یادم نرفته الان بگم. ببینید مثلا شما کارهایی که محمد مختاری کرد، حالا دیگران هم کردن ولی رو اون خیلی نمادین شده دیگه، یعنی انسان در شعر معاصر رو که نوشت نقدی هست بر عمل کرده کانون نویسندگان در سال 58، نه 5 نفر توده‌ای ها رو اخراج کردن، بعد به این اندیشه کرده که این حذف کردنه و می‌بینی به یه سری گفتمان ها میرسه، درک حضور دیگری، مثلا مدارا، بعد نمیدونم همین آمرانه برخورد نکردن، فرزانگی یا فروتن، میدونی به مفاهیم و گفتمانهای جدیدی میرسه. یعنی در واقع این روی کرد وجود داشته ولی از طریق حاکمیت خب اینا حذف شدن دیگه. وقتی که حذف شده تا آدم دیگری یا آدمهای دیگری، نیروهای دیگری بیان اون رو ادامه بدن یا از جای دیگری کار رو شروع بکنن، میگین دهه ها میگذره. من فکر میکنم که یکی از راه ها اینه که ما هم اون چپ رو در گذشته ببینیم، محدودیت‌هاش رو تو عرصه روشنفکری منظورم فعلا محدودیت‌هاش رو ببینیم، ببینیم که چه چیزهایی رو ندیده. فرض کن همین چپ، روشنفکر چپ در اصطلاح که کار خلاق هم می‌کرده، این محدودیت‌ها و بن‌بست‌های فرهنگ گذشته رو به اندازه کافی آنالیز نکرده، اینها رو اصلا ندیده، بسیاری از اینها رو ندیده. بعد تو دید مختاری اینها هست و دیگرانی که تو اون دوره ها کار میکردن هست، ولی باز محدودیت ها و مشکلات خودش رو داره، این ادامه پیدا نکرده. یعنی این که بتونیم انتقادی به خودمون هم نگاه کنیم، انتقادی به این گذشته نگاه بکنیم. اینها ماتریال ما هستن، نه؟ اینها اون واقعیت هایی هستن که از طریق اینها ما طرز فکر کردن و اندیشه ورزی رو میتونیم یاد بگیریم. یعنی همین ها هستن که ما رو فرزانه میکنن، ما رو روشن فکر میکنن، ما رو به اصطلاح منتقد شرایط خودمون میکنن. با خوندن چند تا اثر یا پیوستن به یه حزب چپ این اتفاق نمیفته، باید از این طریق صورت بگیره که خب نقصش بوده، الان هم من فکر میکنم متفقف شده تو عرصه های مختلفی با اوجگیری جنبش هام. به اصطلاح آدم ها بیشتر سنگر اونجا میگیرن که احزاب و سازمان های سیاسی میگیرن، نمیگم که دوری کنن، بلکه مسئله اینجاست که باید اون عمل خودش رو پیدا بکنه، باید اون چجور بگم پراکسیس خودش رو باید پیدا کنه که عرصه کارش، موضوع کارش چجوری، آنچنان که فرض کن نیما یک طرح و برنامه بزرگی داشت، آنچنان که همین محمد مختاری و دیگرانی که تو اون دوره کار میکردن یه برنامه‌ای داشتن برای خودشون و اون رو تو جامعه پیش میبردن، بین خودشون پیش میبردن، طرز بحث کردن تغییر کرده بود، طرز نوشتن تغییر کرده بود، موضوعاتی که قرار بود به اونها بپردازن تغییر کرده بود. این خب یه بخشش از طریق سرکوب نابود میشه، یعنی حذف فیزیکی اینها شدن و ترسی که ایجاد شده، آدم ها وارد اون عرصه ها نمیشن، در یعنی یک چیزهایی رد و بدل میشه که بنیادی نیست، یعنی بنیادها باز سر جای خودشون میمونن. یعنی همون مسئله که ما دلیری و شهامت نگریستن، یعنی با تمام توجه، با چشم مرکب به تعبیر مختاری به این واقعیت نگاه کردن، اون موقع است که اون طرز فکر جدید، طرز فکری که امروز میتونه به کار بیاد میتونه شکل بگیره. این رو من اونجور نمیبینم، یعنی غایب میبینم.
1: آقای رشید بسیار ممنون که در این گفتگو شرکت داشتین، دعوت ما رو پذیرفتین. من میخواستم سوالای بیشتری بپرسم، من جمله میخواستم اشاره کنم ببینم این تحولات بیشتر تو چه عرصه‌ای، تو شعر، داستان و رمان، سینما، نقاشی، چجگونه هست، یعنی خوردش بکنیم، شاید توی یک موقعیت دیگه بتونیم کار بکنیم، ولی در پایان اگر شما بخواید خودتون توی این بحث جنبندی داشته باشین یا نکته‌ای بخواید اشاره بکنید بفرمایید.
0: یه نکته چند دقیقه‌ای، ببینید مثلا یه چیزی، یه مفهومی، یه گفتمانی هابرماس به کار میبره و در واقع کنش ارتباطی و در واقع اون چی که کومنیکاسیون هست میگه مهمه و اینجا زبان بسیار مهمه. این که چپ، روشنفکر چپ، روشنفکری که میتونه نقد بکنه، بتونه به این فکر کنه که چطور ما برای کارگران، برای زحمتکشان، این شرایط سخن گفتن، شرایط به اجرا در آوردن خود در زبان رو به وجود بیاریم. می‌بینید مثلا وقتی انقلاب شد، در انقلاب اول در نیکاراگوئه، ساندینیستا اومدن، اورتگای دور اول، یه شاعری اونجا بود، ارنستو کاردینال، کشیش هم بود.
1: آره، بعد وزیر فرهنگ هم شد بعد.
0: بله، کاری که اونجا اون کرد، کلاس گذاشت برای کارگرا که بنویسن. می‌دونید بنویسن، ببینیم از چی می‌نویسن، یعنی ادبیات غیر به اصطلاح نامتعارف بنویسن، چون همه آدم هایی که می نویسن فلان، خب بالاخره متعارفه دیگه، یعنی توی چهارچوبی قرار می گیره، ولی اون طبقات پایین خودشون بنویسن، آنچنان که تو ایران اندکی صورت می گیره، مثلا کودکان کار بنویسن، همون از رنج و بدبختی خودشون بنویسن، کارگرا خودشون بنویسن، مثلا اسماعیل بخشی مثلا یه شعر بنویسه خودش، ما ادیتش نکنیم، ما به جای شعر نگیم، ما به جای یه پرستار شعر نگیم، ما به جای فلانی شعر نگیم، شرایط رو فراهم بکنیم که خودشون به سخن در بیان، خودشون بتونن خودشون رو بیان بکنن، اون موقع ادبیات فاخر نمیشه، خب نشه. میدونی این یه گرایش هست، تو غرب هست، تو آمریکا خیلی این رو دنبال کردن که بتونن آدم‌ها سخن بگن، بتونن آدم ها خودشون حرف بزنن، بعد ببینیم چه چیزی به بیان در میاد، که موقع این ادبیات جا افتاده، ادبیات حرفه‌ای ها، ادبیات نوابغ اصلا نمیتونه اونها رو ببینه. میدونی این یه چیز به اصطلاح نوینیه، این یه دید چپه. میتونیم مثلا به این امر فکر کنیم، تا این که به اصطلاح سخنگو همواره به اصطلاح روشنفکر سخنگوی دیگران باشه، بلکه شرایط به وجود بیاره که آدم‌ها سخنگوی خودشون باشن و ما وارد گفتگو بشیم، یعنی این امر گفتگو این به این شکل میتونه سامان بیابه.
1: یعنی به گفته شما زبان به خاطر اون خصلت ارتباطی که داره، یعنی در واقع ارتباط از طریق زبان ایجاد میشه، در محور
0: بله زبان در محوره، یعنی این که
1: قرار داره و باید هم از اون بایدها فاصله بگیریم دیگه، همش این زبان دقیقا. باید و آمرانه
0: دقیقا.
1: بله، من بسیار سپاسگزارم از شما.
0: منم ممنونم از شما، خیلی لطف کردین.
1: روزتون بخیر.

پرسی. مهدی، منافی، مجید، ملوان.

من یادم نمیاد زمانی که این دوستان تو ایران حضور داشتن یک کلمه نزده باشن.

0: تو.
1: اینها نیروهای اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
0: میکشن موشکا تو سرم جیغ، به دونکی شو تا بگو که از اون دور نجنگید. مخو خالی میشن زودتر از جیب،

0: امروز می خواهم درباره موضوعی سخن بگویم که دل خیلی از ما را به درد آورده است. قصه تیم فوتبال، پیراهن ملی و ماجرای این روزهای تحریم و بایکوت. این روزها بخشی از مردم ایران تیمی را که سالها با بردهایش در خیابان رقصیدند و با باختهایش اشک ریختند دیگر تیم ملی خودشان نمی دانند. چه شد که مستطیل سبز فوتبال به جای این که مثل گذشته ما را به هم وصل کند تبدیل به دیواری شد که ما را از هم جدا کرده است؟ برای فهمیدن این قصه نباید فقط به بازی‌های اخیر نگاه کنیم. این داستان طرد کردن و بایکوت ریشه قدیمی تر دارد. سالهای اول پس از انقلاب این وضعیت در دنیای فرهنگ و ادبیات هم اتفاق افتاد. آن زمان وقتی نویسنده، شاعر یا هنرمندی از داخل کشور برای سخنرانی یا شب شعر به خارج از کشور می آمد، موجی از بدبینی به راه می افتاد. بخشی از مردم در خارج از کشور آنها را سفیران فرهنگی حکومت می دانستند. کسانی که آمدند تا چهره عادی از وضعیت کشور به دنیا نشان دهند. پس می بینیم که پدیده تحریم یک رفتار قدیمی در جامعه ماست. واکنشی تون به حکومتی که می خواهد همه چیز، حتی هنر و ورزش را به انحصار خودش درآورد و از آنچه به نفع خود استفاده کند. در ماجرای امروز تیم فوتبال ما با یک تله بزرگ روبرو هستیم که دو ضلع اصلی دارد: هویت ملی و مقاومت مدنی. ضلع اول هویت ملی است. پیراهن ملی، پرچم و نام ایران متعلق به تاریخ، جغرافیا و خاطرات مشترک یک ملت است و به هیچ حکومتی ارث نرسیده است. اما مشکل از جایی شروع می شود که حاکمیت دست به غصب این هویت می زند. طوری رفتار می کند که انگار هر کس طرفدار این تیم است، وفادار به سیستم است. آنها عشق به میهن را با تأیید خودشان یکی جلوه می دهند تا مخالفان را خائن معرفی کنند. ضلع دوم مقاومت مدنی است. جامعه وقتی می بیند حکومت همه چیز را غصب کرده، برای نشان دادن اعتراضش دست به تحریم تیم می زند. اما گره کور ماجرا همینجاست. مردم در مسیر مبارزه با حکومت ناخواسته به یکی از اصیلترین نمادهای هویت ملی خودشان آسیب می‌زنند. این یک انتخاب پر از رنج است. جامعه برای اینکه همراه حکومت به نظر نرسد، ناچار می‌شود تکه‌ای از خاطرات و دلخوشی‌های خودش را دور بیندازد. اما اگر فکر کنیم پدیده تحریم فقط مخصوص داخل کشور است، اشتباه کرده ایم. واقعیت نشان می دهد که برخی از ایرانیان حتی در خارج از مرزها، یعنی جایی که آزادی بیان و رسانه های آزاد وجود دارد، باز هم به سرعت به سلاح تحریم و حذف متوسل می شوند. ریشه این رفتار در فرهنگ بخشی از مردم از چیست؟ شاید ما عادت کرده ایم همه چیز را به دو قطب مطلق تقسیم کنیم: خیر و شر یا حق و باطل. وقتی این نگاه سیاه و سفید روی چمن استادیوم پهن می شود، چوب فوتبال دیگر یک ابزار ورزشی نیست، بلکه تبدیل به سنگ محک شرف و بیشرفی می شود. در این فضا از فوتبالیستی که تمام زندگی و خانوادهش زیر تیغ خفقان داخل کشور است، انتظاری فراتر از توانش از او خواسته می شود. جامعه خشمگین به جای کارهای ساختاری و صبوری، بار سنگین مبارزه را روی ساق پای 11 بازیکن می اندازد. در این میان جریان‌های تندرو سیاسی در خارج از کشور، به ویژه برخی طرفداران پادشاهی خواه با منطق دو قطبی های یا با ما یا بر ما، تحریم را به یک دستورالعمل بیرحمانه تبدیل می کنند که هر گونه فضای خاکستری و واقعیت داخل کشور را نادیده می گیرند. در میان این نبرد سنگین، اگر واقع‌بین باشیم، می‌بینیم که بخش قابل توجه این فوتبالیست‌ها هم یک توده بی‌تفاوت نبودند. شادی نکردن پس از گل‌ها، نخواندن سرود رسمی و نشانه‌های سوگواری رفتارهایی بودند که نشان دادند بخش قابل توجهی از این بازیکنان با مردم هستند. اما آنها روی لبه تیغ راه می روند. از یک طرف با تهدیدهای امنیتی ساختار قدرت روبرو هستند و از طرف دیگر زیر فشار عاطفی مردم. تراژدی بزرگ اینجاست که در این میان زیبایی و هیجان خالص فوتبال قربانی می شود. برای کسی که فوتبال را می شناسد، 90 دقیقه مسابقه شبیه به تماشای رقابت دو شطرنج باز ماهر است. میدانی پر از تاکتیک های مربیان، ظرافت های تکنیکی و خلاقیت فردی که هیجانی ناب به انسان می دهد. فوتبال یک هنر زنده است، اما در غبار تعصب چشم ها دیگر این زیبایی ها را نمی بینند و فقط به دنبال مچگیری می گردند. از سوی دیگر با یک تفکر بدبینانه روبرو هستیم که فوتبال را صرفاً ابزاری برای غافل کردن مردم می‌داند و بازیکنان را سرمایه‌دارانی بی‌رگ فرض می‌کند که کارشان سرگرم کردن توده هاست. این نگاه چشم بر حقیقت ورزش حرفه‌ای و فشاری که روی ورزشکار است می‌بندد و فراموش می‌کند که فوتبال یکی از معدود فضاهایی است که می‌تواند شور زندگی را در یک جامعه خسته زنده نگه دارد. در پایان باید از زاویه اخلاق و انسانیت به ماجرا نگاه کنیم. در ورزش تماشاچیان را نفر 12 تیم می‌دانند که به بازیکن جان می‌دهند. وقتی این یار 12 تیغ ترد و بایکوت را بیرون می کشد، یک سرخوردگی و تنهایی مطلق برای بازیکن ایجاد می شود. بازیکن احساس می کند موقعیت سخت او توسط جامعه درک نشده و این یک برخورد ناعادلانه است. وقتی بازیکن ببیند تلاش یا سکوتش در نهایت فرقی در قضاوت بیرحمانه مردم ایجاد نمی کند، انگیزه اش را برای جنگیدن از دست می دهد و حضور یا عدم حضور در تیم برایش یکسان می شود. اگر به بهای غصب شدن یک نماد توسط حکومت زمین بازی را کاملا خالی کنیم، در واقع به خواست حکومت تن دادیم که می گوید همه چیز این کشور مال من است. این مسیر هویت ملی ما را ضعیف می کند به طوری که ممکن است در آینده خود را در برابر ویرانه ای از نمادهای از دست رفته ببینیم. ما امروز در مرز باریکی ایستاده ایم. تلاشی برای اعتراض بدون آنکه ریشه ها و دلخوشی های ملی خودمان را نابود کنیم. فوتبال با تمام آغشتگی های منفیش دریچه‌ای به هیجان های سالم و قابل دسترس است که جنبه ملیش می تواند جنبه فراگیر در این بحران نمادهای ملی باشد، دریچه‌ای به زیبایی های کمتر شناخته شده در داخل مستطیل سبز.
1: آدم اصلا تا وقتی جوانه احساس نمیکنه که پیر میشه، درسته؟ ولی پیر میشه دیگه، روزگار پیرت میکنه، حالا به هر نحو.

بر دیوار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار.

0: رادیو نو
1: که پیری به فرهنگ و در سال نو کهن بود، لیکن جهان کرد نو.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می‌دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می‌خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می‌افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه‌های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشون رو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوش چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر 4 راه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه، بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راهروی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف نیستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 تا مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار میکنم. من پی پلاک 2 سالس میگردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش میدهم. زیر لب زمزمه میکند. حیاط و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر میشود از نانوایی بیرون میرود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودت هم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم از موهای سفیدت پیداست، لابد خیلی فکر می کنی.